0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Ba ngày 30 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau đây. Trước tiên là kết quả bầu cử cộng đồng người Việt tự do tại bang Victoria và cộng đồng kỳ vọng gì ở bang chấp hành mới. Tiếp đó, bà tường thuật thời sự, Úc và Vanuatu ký thỏa thuận 500 triệu đô la, cân bằng an ninh và ảnh hưởng khu vực. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật diễn biến World Cup 2026 ngày thứ 19. Trong chuyên mục dịch vụ hữu ích, từ thứ Tư ngày mai, một số hộ gia đình có thể được dùng điện miễn phí 3 tiếng mỗi ngày. Ai sẽ đủ điều kiện? Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, vì sao các chuyên gia cảnh báo đây không còn là hiện tượng bất thường? Tại Trung Đông, Mỹ và Iran nối lại đối thoại tại Doha giữa nhiều bất đồng. Một vấn đề đang gây tranh cãi tại Úc khi tài trợ từ các công ty nhiên liệu hóa thạch trong trường học đang đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với giáo dục và nhận thức của trẻ em về biến đổi khí hậu.

0: Trong chuyên mục tìm hiểu nước Úc, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem muốn chơi bóng đá ở Úc thì cần phải bắt đầu từ đâu. Và cuối cùng là tiết mục cơm áo gạo tiền, tìm hiểu những trợ cấp Centrelink dành cho những người đang làm công việc chăm sóc không lương. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Lê Tâm thực hiện.
1: Lê Tâm xin chào quý vị. Những tin chính của SBS tiếng Việt trong chương trình thời sự tối nay 30 tháng 6. Bộ trưởng Giáo dục tiết lộ cắt giảm ngân sách chăm sóc trẻ em ở Victoria vì không đáp ứng các nghĩa vụ bắt buộc về an toàn trẻ em. Cảnh sát Nam Phi được triển khai trước các cuộc biểu tình chống người nhập cư đã được lên kế hoạch. Và trong bóng đá, Hà Lan và Đức bị loại bởi các đội bóng yếu hơn. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare tiết lộ một dịch vụ ở Victoria đã bị cắt giảm kinh phí vì không đáp ứng được các nghĩa vụ bắt buộc về an toàn trẻ em. Các nghĩa vụ này vốn được đưa ra hồi năm ngoái sau những cáo buộc về tội phạm tình dục trẻ em. Ông Clare cho hay các tiêu chuẩn này đã có ảnh hưởng đáng kể. Ông nói, tôi có thể thông báo với Quốc hội rằng chúng tôi đã gửi thông báo cho 115 trung tâm. 47 trung tâm đã khắc phục các vấn đề mà họ đã từ chối giải quyết trong hơn 5 năm qua. 7 trung tâm đã tự nguyện trả lại giấy phép của họ. Và tôi có thể thông báo với Quốc hội rằng hôm nay, bộ phận của tôi đã cắt giảm kinh phí cho một dịch vụ ở Victoria, nơi đã được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục không đáp ứng các tiêu chuẩn. Ông Clare cho hay những thay đổi này dựa trên các cải cách khác, bao gồm việc cấm sử dụng điện thoại di động trong các trung tâm chăm sóc trẻ em, thử nghiệm hệ thống camera giám sát và đào tạo an toàn bắt buộc. Ông nói rằng 99% nhân viên giữ trẻ đã hoàn thành khóa đào tạo và giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai vào tháng tới. Trong khi đó, các nhà phân tích chính sách đối ngoại cho rằng ưu tiên của Vanuatu ở Thái Bình Dương sẽ được làm rõ khi thỏa thuận giữa Vanuatu và Trung Quốc được công bố. Điều này xảy ra trong bối cảnh mà Úc và Vanuatu đã ký một thỏa thuận an ninh riêng trị giá 500 triệu đô la. Thỏa thuận an ninh này củng cố vị thế của Úc như là đối tác viện trợ và an ninh chính của quốc đảo Thái Bình Dương này, bao gồm điều khoản quy định Vanuatu sẽ tham vấn với Úc khi xem xét đến sự tham gia của bên thứ ba và việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước mình. Giám đốc chương trình các đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy, Oliver Nobetar cho biết, trong khi thỏa thuận của Úc với Vanuatu thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, thì chi tiết của thỏa thuận sắp tới giữa Vanuatu và Trung Quốc sẽ làm sáng tỏ những ưu tiên của Vanuatu trong khu vực là gì. Ông nói, có một rủi ro mà chính phủ Úc phải gánh chịu, đó là trên lý thuyết họ có thể là đối tác được lựa chọn, nhưng trên thực tế không quốc gia nào bị hạn chế trong việc hợp tác với các quốc gia khác, cho đến khi chúng ta thấy bản sao chính thức của thỏa thuận Nam Mele, chúng ta sẽ không biết đầy đủ mức độ ảnh hưởng của nó là gì. Trong khi đó, dân biểu hàng ghế đầu của đảng tự do Andrew Hastie cho biết liên đảng muốn tạo ra sự khác biệt với đảng một quốc gia và cảnh báo về việc bà Pauline Hanson đang cổ vũ cho cái mà bà gọi là nền văn hóa đơn nhất. Lãnh đạo đảng một quốc gia đã sử dụng bài phát biểu của mình tại câu lạc bộ báo chí quốc gia cách đây 2 tuần để tuyên bố rằng chính sách đa văn hóa đã thất bại và thay vào đó kêu gọi Úc hãy trở thành một xã hội đơn nhất. Trong 2 cuộc thăm dò mới được thực hiện trong tuần, sau bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí,

0: su SBS.
1: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
2: Úc là một quốc gia có bản sắc người nhập cư độc đáo. Điều này đã phục vụ chúng ta rất tốt trong nhiều năm qua. Không ai muốn thấy người dân bị đuổi khỏi đất nước họ chỉ vì họ không phải là người Anglo-Saxon chẳng hạn. Điều đó thật nực cười. Và tôi biết có những người trên mạng đang đưa ra lập luận đó. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cần học cách sống.

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Bao gồm Đức, Na Uy và Pháp cũng đã bị bác bỏ. Điều này có nghĩa là trẻ em chỉ mới 10 tuổi vẫn sẽ tiếp tục bị bắt giữ, bị buộc tội và bị bỏ tù. Điều này diễn ra sau cảnh báo từ Liên Hiệp Quốc hồi tháng 5 nói rằng trẻ em thổ dân chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống tư pháp của Úc. Trong khi đó, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã khởi kiện dịch vụ phát sóng trực tuyến Prime của Amazon tại Tòa án Liên bang. Cơ quan giám sát người tiêu dùng ACCC cáo buộc các điều khoản hợp đồng không công bằng đã khiến khách hàng phải lựa chọn giữa việc một bên là trả thêm tiền hoặc nếu không thì phải nhận xem quảng cáo. Điều khoản này vốn không nằm trong gói dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký ban đầu với Amazon. Chủ tịch ACCC bà Gina Kass-Gottlieb cáo buộc công ty đã dựa vào 5 điều khoản hợp đồng không công bằng trong gần 2 năm, ảnh hưởng đến 1 triệu người đăng ký. Bà nói những điều khoản đó cho phép Amazon đơn phương thực hiện những thay đổi tiêu cực trong thời gian hợp đồng mà không hoàn tiền hoặc cung cấp bất kỳ biện pháp khắc phục nào cho người đăng ký. Amazon đã dựa vào những điều khoản đó để đưa quảng cáo vào dịch vụ Amazon Prime Video, vốn trước đây hầu như hoàn toàn không có quảng cáo. Người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố rằng Prime Video đang xem xét vụ việc và công ty Amazon đã hợp tác với ACCC trong suốt quá trình điều tra. Xin chuyển sang tin thế giới. Hàng ngàn cảnh sát Nam Phi đã được triển khai trước các cuộc biểu tình chống người nhập cư dự kiến diễn ra hôm nay thứ Ba. Lực lượng cảnh sát đã được huy động mạnh để ngăn chặn bạo lực và cướp bóc. Trong khi đó, hàng trăm người nước ngoài tìm nơi trú ẩn tại các thành phố của Nam Phi, khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể rời khỏi đất nước này. Lực lượng an ninh Nam Phi cho biết hôm thứ Hai rằng 25.000 người đã được hồi hương trong những tuần gần đây và nhiều người khác vẫn đang chờ xuất cảnh. Ít nhất có 4 người lao động nhập cư từ các quốc gia châu Phi đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực chống người nhập cư gần đây và một số chính phủ châu Phi đã tổ chức máy bay hoặc xe buýt để hồi hương công dân của họ. Tại thành phố Durban, bên bờ biển phía đông, thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal, ông Thami Thuli cho biết lực lượng an ninh đã sẵn sàng cho bất kỳ tình trạng bất ổn nào. Ông nói, chúng tôi đang bảo vệ những người tham gia tuần hành. Chúng tôi cũng đang bảo vệ cả những công dân nước ngoài và cả người Nam Phi. Cảnh sát đã có mặt, lực lượng được triển khai thêm ngoài lực lượng cảnh sát hiện có trong tỉnh và tôi cảm thấy hài lòng. Trong khi đó, tại Venezuela, Tổng thống lâm thời của nước này cho hay các nỗ lực tìm kiếm người sống sót vẫn đang tiếp diễn trong ngày thứ Năm sau trận động đất kép khiến 1.719 người thiệt mạng. Tổng thống Delcy Rodrigo cho biết các đội cứu hộ từ 30 quốc gia đã tham gia vào công tác cứu hộ. Đất nước cũng đang nỗ lực thiết lập các dự án xây dựng nhà ở nhanh nhất có thể. Bà đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đội cứu hộ. Bà nói,
2: chúng tôi tiếp tục nỗ lực cứu hộ những người sống sót. Điều này khiến chúng tôi tràn đầy xúc động và hy vọng.

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và đến nay đã có 360 trường hợp tử vong. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Hôm nay 30 tháng 6 là thời điểm đặc biệt đối với nhiều tờ báo tại Sài Gòn khi những số báo in cuối cùng chính thức lên khuôn trước khi hệ thống báo chí của thành phố này chuyển sang một mô hình tổ chức mới. Có rất nhiều tờ báo đã từng hoạt động trong hơn 50 năm. Đến hôm nay cũng là ngày xuất bản số báo in cuối cùng như báo Pháp Luật, báo Phụ Nữ, tạp chí Kinh tế Sài Gòn hay tạp chí Du lịch. Kể từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ các cơ quan báo chí cũ sẽ bị xóa bỏ và Sài Gòn chỉ còn một cơ quan báo chí đa phương tiện duy nhất mang tên Cơ quan báo và phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chính thức thành lập. Cơ quan mới này bao gồm 3 cơ quan báo chí là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Sau đây là tin thể thao. Đội tuyển Hà Lan, một trong những gã khổng lồ bóng đá và 3 lần vào chung kết World Cup, đã bị loại khỏi giải đấu sau loạt sút luân lưu ngạt thở với Morocco. Khi tiếng còi mãn trận vang lên, tỷ số hòa 1-1 buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu và Morocco cuối cùng đã giành chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp Morocco tiến vào vòng loại trực tiếp tiếp theo để đối đầu với Canada. Hà Lan cùng với đội tuyển Đức vốn 4 lần vô địch World Cup nằm trong danh sách những đội bóng bị loại. Đức đã thua Paraguay 4-3 trong loạt sút luân lưu hồi sáng nay. Sau đây là tin hối suất. Giá một ốp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 68 xu Mỹ và 18.097 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 1 tháng 7. Perth trời mưa, thấp nhất 9, cao nhất 19. Adelaide trời mưa, 11-16. Melbourne trời mưa, 11-17. Hobart

0: su SBS.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com. Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục với chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do từ bang Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 đã được diễn ra và kết quả cũng đã được công bố. Sau một thời gian vận động với nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau, thì điều mà nhiều người quan tâm lúc này là Ban chấp hành mới sẽ thực hiện những cam kết ra sao và làm thế nào để gắn kết cộng đồng sau cuộc bầu cử. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe thanh ngôn của SBS tiếng Việt chúng tôi ghi nhận phản ứng của đại diện hai liên danh, ý kiến của các cử tri và những kỳ vọng dành cho nhiệm kỳ mới.
4: Thưa quý vị, cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Kết quả cho thấy liên danh Trung sức vì cộng đồng được sự tín nhiệm của đa số cử tri. Điều mà nhiều người quan tâm nhất lúc này đó là Ban chấp hành mới sẽ làm gì để đáp lại kỳ vọng của cộng đồng và làm thế nào để gắn kết những ý kiến khác nhau sau cuộc bầu cử. Trước tiên, từ góc nhìn của một người theo sát nhiều điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử, ông Hướng Dương là một chuyên gia chụp ảnh quay phim trong các sự kiện cộng đồng, cho biết ông nhận thấy sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều hơn so với những kỳ bầu cử trước.
5: Trong cái cuộc bầu cử kỳ này là anh để ý là thấy có rất là nhiều người người ta quan tâm, và nhất là giới trẻ nữa, tại vì tối hôm kiểm phiếu là rất là nhiều người trẻ chung chứ không phải là các bác lớn tuổi tới trung tâm sinh hoạt để mà tham dự và theo dõi cái kết quả công bố. Rồi trong cái bầu cử cũng vậy đó, hình như là năm nay số phiếu nó cũng cao và nhiều, nhưng mà cái kết quả thì nó cũng cho thấy là chênh lệch nhau, hình như không nhớ không lầm là 226 phiếu, thì cái kết quả đó cho thấy là cái liên danh một của ông Nguyễn Quang Duy vẫn có uy tín và vẫn có được nhiều đồng hương chấp nhận, nhưng mà chỉ thua liên danh của cô Giáng Thơ thôi.
4: Không chỉ những người trực tiếp theo dõi cuộc bầu cử, một số cử tri cũng chia sẻ kỳ vọng của mình đối với Ban chấp hành mới. Một bạn trẻ tham gia kỳ bầu cử lần này cho biết:
6: thực ra thì em không có theo dõi hết được những cái cuộc tranh luận của hai bên. Hình như là bên cộng đồng em có thấy share trên Facebook mấy lần, nhưng mà em cũng không có thời gian để mà ngồi xem hết đó. Cho nên cái việc bỏ phiếu của em thì nó sẽ cảm tính, em nghĩ cảm tính khá là nhiều. Giống như là người nào trong liên danh đó mà mình đã biết trước, có thể là biết họ trong một cái vai trò khác hoặc là trong một cái chuyên môn khác, thì nếu mà mình cảm thấy tin tưởng những cái người đó thì mình bầu cho họ. Thì với em là như vậy.
7: Và bây giờ thì cái kết quả bầu cử đã có rồi, thì bản thân em kỳ vọng là Ban chấp hành mới sẽ ưu tiên giải quyết những cái vấn đề nào của cộng đồng nha.
6: Thì thật ra đôi khi em nói chuyện với bạn bè rồi những người quen bên này thì người ta nói sự thật mất lòng, nhưng mà nhiều người mình hay phân ra cờ vàng với cờ đỏ. Nhưng mà thật ra cả những người mà gọi là thuộc cái phe cờ vàng hoặc là qua đây lâu rồi hoặc là không quan tâm tới chính trị gì chẳng hạn, em nói chuyện với họ thì em nghe họ cảm giác là họ không biết cộng đồng đang làm cái gì. Tức là họ qua đây thì họ tập trung là công việc của họ, miếng cơm manh áo này nọ, thì họ không biết là cái vai trò

0: của cộng đồng thực ra là làm được gì cho người Việt. Cho nên là em hy vọng là nếu mà ban chấp hành mới lên á, thì cái việc truyền thông nó sẽ tốt hơn một chút và cũng nghĩ ra những cái hoạt động nào mà nó trực tiếp liên quan tới một cộng đồng người Việt bên này rộng lớn hơn. Tại vì rõ ràng là ai cũng phải công nhận là cộng đồng người Việt bây giờ ở bên Úc nó đang rất là đa dạng, đi qua vào những cái giai đoạn khác nhau và có những cái mối quan tâm khác nhau. Thì em hy vọng là cái những cái hoạt động của cộng đồng nó sẽ đa dạng hơn và hướng tới những cái nhóm rộng lớn hơn nữa.
1: Thưa quý vị, đó là ý kiến của một bạn trẻ đã tham gia bỏ phiếu, trong khi một bạn trẻ khác chưa đủ điều kiện tham gia bầu cử cũng đã bày tỏ kỳ vọng đối với ban chấp hành mới.
2: Mặc dù em không đủ điều kiện để tham gia bầu cử, nhưng mà khoảng thời gian mà khi mà hai liên danh tranh cử á, thì em theo dõi suốt, thì thật sự em cảm nhận á, là cái hệ thống bầu cử bên đây rất là hay, và người Việt mình thế hệ trước á, cũng là làm cái hình thức bầu cử trên cái tinh thần là công bằng, minh bạch, gần gần giống với cái hệ thống bầu cử ở Úc. Hai liên danh cũng đã có cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt có tiếng nói và chọn ra cái liên danh nào mà mình thật sự sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Cái kỳ vọng của em thì với tư cách là một người trẻ thì em cũng muốn là ban chấp hành mới sẽ có nhiều hoạt động để mà thu hút, khuyến khích các bạn trẻ tham gia vào các cái hoạt động xã hội, cũng như là ra những cái chính sách nào đó để mà thu hút nhiều bạn trẻ hơn đóng góp cho cộng đồng mình hơn, để xây dựng cộng đồng người Việt tự do tại Úc ngày càng lớn mạnh hơn. Và em nghĩ là các thế hệ trẻ sẽ làm được cái điều đó và sẽ mang lại được nhiều lợi ích, không những riêng cho người trẻ mà có thể nhắm đến những anh chị cô chú lớn tuổi đang trong cái cộng đồng hiện tại của mình vẫn sẽ được thừa hưởng được những cái chính sách mà do những cái người trẻ, tại vì người trẻ thì thường sẽ có nhiều cái sáng tạo hơn trong cái cách mà lập ra chính sách hay là bất kỳ một cái gì, thì em nghĩ đó cũng là một cái hay và cái kỳ vọng của em là chỉ là như vậy thôi.
1: Bên cạnh những kỳ vọng, cũng có những cử tri cho biết họ vẫn còn băn khoăn sau cuộc bầu cử. Bà Hoàng Kim Ánh là một cử tri cho rằng vẫn còn nhiều điều khiến bà trăn trở và mong rằng ban chấp hành mới sẽ có những bước đi để tạo thêm niềm tin trong cộng đồng.
3: Với mình á, thì mình rất thất vọng ngày bầu cử vừa qua. Nếu thắng mà không có sự tin tưởng của đồng hương á, thì cũng rất là khó làm việc. Mà mình muốn lên tiếng nói như vậy thôi. Yếu tố quan trọng nhất á, là bản thân mình á, là vì mình là con của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nên mình chọn những người biết tôn trọng những cái giá trị, những cái truyền thống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng như vậy cũng chưa có đủ, vì nói và làm là phải song song với nhau, phải đặt quyền lợi, phải đặt lợi ích của cộng đồng lên trên cái lợi ích cá nhân. Mình thấy là mình hơi thất vọng về cái cuộc bầu cử kỳ này, vì mình thấy Liên Danh Chung Sức nói rất nhiều nhưng không biết sẽ làm như thế nào, thì cứ để chờ xem.
1: Thưa quý vị, đó là ý kiến của một cử tri mà SBS tiếng Việt đã ghi nhận. Về phía Liên Danh Chung Sức Vì Cộng Đồng, đại diện Liên Danh cho biết một trong những ưu tiên của ban chấp hành mới sẽ là lắng nghe thêm ý kiến của đồng hương và kêu gọi mọi người cùng tham gia xây dựng cộng đồng. Dạ, xin chào bà Thúy.

0: su SBS.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Cô Thanh Ngôn và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi SBS. Thì từ những cái chia sẻ của cử tri á, thì có 3 điểm chính mà Liên danh Chung sức vì cộng đồng được tín nhiệm. Đó là họ tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm của Liên danh có thể thêm nhiều cái chương trình phục vụ cho cộng đồng. Cái điểm thứ hai á, là Liên danh có tầm nhìn xa để làm việc và hướng dẫn cho tuổi trẻ tiếp nối. Và cái điểm thứ ba đó là Liên danh

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Chuẩn bị để thông báo ra trong một vài ngày tới, đó là mong muốn đồng hương giữ hai cái ngày lên kế hoạch chung với cộng đồng. Một ngày dành cho đồng hương nói bằng tiếng Việt và một ngày dành cho đồng hương nói bằng tiếng Anh. Tuy chúng tôi đã có một cái kế hoạch nhưng mà chúng tôi muốn cái sự đóng góp của đồng hương cũng như là cái sự góp ý của đồng hương để mà cái kế hoạch nó thêm hữu ích và nó hiệu quả hơn. Và đây cũng là một cái điều để cho cả đồng hương cảm thấy mình có cái sự đóng góp và mình có một cái cảm giác thuộc về. Và cái thứ hai đó là chúng tôi soạn thảo một cái kế hoạch để mà đi gặp gỡ và nói chuyện với các bộ trưởng cũng như là dân biểu liên bang và tiểu bang, những nơi mà có nhiều đồng hương người Việt về những cái ngày như là 30 tháng 4 hay là hội chợ Tết, vân vân. Rồi chúng tôi cũng dự định một cái ngày tổ chức barbecue để cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên. Đó là ba cái điều mà chúng tôi vừa họp để mà bàn thảo cho kế hoạch sắp tới đây. Và đó là những cái phần mà ưu tiên hàng đầu khi mà chúng tôi bàn giao trách nhiệm.
2: Dạ, và nhân dịp này thì bà muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng người Việt tại Victoria, bao gồm cả những người đã ủng hộ cũng như là những người không ủng hộ cho liên danh của mình ạ?
1: Trước nhất là tôi chân thành cảm ơn các cử tri đã tin tưởng vào liên danh của chúng tôi và các thiện nguyện viên cũng như thân hữu và gia đình đã giúp đỡ cho chúng tôi trong kỳ bầu cử vừa qua. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những cử tri chưa có tín nhiệm chúng tôi đủ. Đây cũng là một cái điểm để mà chúng tôi cần cố gắng hơn và chúng tôi sẽ chứng minh cho thấy trong 4 năm tới. Một cái điều nữa là chúng tôi muốn cảm ơn ông Nguyễn Quang Duy và ban chấp hành tiền nhiệm và những cái thiện nguyện viên đã đóng góp công sức trong 4 năm qua cho cộng đồng. Một cái điều cuối cùng là chúng tôi mong muốn và kêu gọi đồng hương hãy cùng nhau đóng góp cho cộng đồng để cộng đồng mình lớn mạnh hơn, cùng sánh vai với các cộng đồng sắc tộc khác. Xin cảm ơn.
2: Xin cảm ơn bà Thúy Đặng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn của SBS Tiếng Việt, đại diện Liên danh Xây dựng và Phát triển, ông Nguyễn Quang Duy cho biết ông tôn trọng kết quả bỏ phiếu và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trong thời gian tới. Thưa ông Nguyễn Quang Duy, ông và Liên danh Xây dựng và Phát triển Cộng đồng đã đón nhận kết quả kỳ bầu cử lần này như thế nào ạ?
3: Chào Thanh Ngôn và chào quý thính giả của SBS Tiếng Việt. Chúng tôi luôn tin vào lá phiếu của cử tri, nên 5 giờ cả năm thùng phiếu đóng cửa bắt đầu đếm phiếu. Khi nhận được thông tin kết quả của 5 thùng phiếu, chừng 6 giờ 30 phút, chúng tôi đã công bố cái kết quả nguyên vẹn như sau. Đầu tiên, kết quả của 5 thùng phiếu, có 3 thùng phiếu bà con đã tín nhiệm liên danh chung sức vì cộng đồng, nhiều hơn liên danh xây dựng và phát triển cộng đồng. Thành ra chúng tôi chúc mừng liên danh chung sức vì cộng đồng trong 4 năm tới, nhận trách nhiệm gánh vác cộng đồng người Việt tự do tại Victoria của chúng ta. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức bầu cử, ông Đặng Văn Đạt làm việc rất là tốt tổ chức các cuộc bầu cử lần này. Cảm ơn các anh chị, các hội đoàn đã đóng góp cho ban chấp hành đương nhiệm trong mấy năm qua. Cảm ơn tất cả các cử tri. Nếu thật sự xảy ra thì kết quả cho thấy cần có sự thay đổi. Nếu đúng thì chúng tôi, như chúng tôi đã hứa trong ngày ra mắt hai liên danh, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho liên danh chung sức vì cộng đồng trong thời gian sắp tới, như bàn giao sổ sách, hướng dẫn làm việc bước ban đầu. Thì sau đó thì ông Đặng Văn Đạt, trưởng ban bầu cử, đã thông báo kết quả sơ khởi. Thì tôi cũng đã công khai đóng góp với ban bầu cử là công việc của họ chưa xong, vì ngay từ 3 giờ chiều hôm đó đã có người muốn chính thức thưa kiện là ban tổ chức bầu cử đã làm không đúng với nội quy. Thưa quý vị, thì theo cái nội quy 2024, ban tổ chức bầu cử có 2 tuần lễ để nhận khiếu nại và đưa lên ban chấp hành và ban cố vấn của chúng tôi để giải quyết. Cũng theo nội quy 2024, chúng tôi vẫn giữ trách nhiệm điều hành cộng đồng cho tới khi chính thức bàn giao.
4: Dạ thưa ông, như vậy thì cho đến thời điểm này là có cái khiếu kiện nào chính thức được đưa ra hay không ạ?
3: Theo tôi biết thì chưa có.
4: Dạ theo ông, bây giờ thì với kết quả bầu cử này thì đâu là những điều mà ban chấp hành mới nên ưu tiên thực hiện ạ?
3: Thì nói chung á, nhận xét chung á, là các cái chương trình do liên danh chung sức vì cộng đồng đưa ra đều

0: chung chung và không cho biết tiền từ đâu để họ thực hiện. Theo tôi, liên danh chung sức vì cộng đồng nên tập trung vào những công việc mà ban chấp hành đã xin được tài trợ, như sinh hoạt cao niên, Tết Trung Thu 2026, hội chợ Tết 2027. Chúng tôi cũng vừa gây quỹ được chừng 55.000 để sửa chữa trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Liên danh chung sức phải sử dụng cái khoản tiền này để sửa bếp, sửa nhà vệ sinh và một số những cái việc khác. Tiền thặng dư hiện nay ở trong băng của chúng tôi ước tính lên tới 290.000, trong đó chừng 200.000 chúng tôi dự tính nếu chính phủ cho mướn hai cái phòng trống tại số 147 ở đường Elizabeth Street, khu Richmond, thì sẽ dùng để thiết lập một cái hội quán cộng đồng tại đây. Liên danh chung sức cũng nên sử dụng cho mục đích này.
1: Thưa ông, sau cuộc bầu cử lần này thì bản thân ông cũng như các thành viên trong liên danh có tiếp tục đóng góp cho cộng đồng hay không? Và đóng góp như thế nào ạ?
0: Việc này thì tùy các anh chị em khác. Riêng tôi thì đã sinh hoạt với cộng đồng này hơn 43 năm. Tôi đóng góp cho cộng đồng chứ không phải đóng góp cho các ông, các bà ở trong ban chấp hành. Nên tôi sẽ tiếp tục góp công, góp sức xây dựng cộng đồng này. Một lần nữa xin cảm ơn các thiện nguyện viên, các mạnh thường quân và các hội đoàn đã đóng góp cho ban chấp hành chúng tôi trong mấy năm qua. Thiếu sự hỗ trợ về tài chính và nhân lực của quý vị, chúng tôi sẽ không làm được điều gì. Xin cảm ơn chị Thanh Khôn và cảm ơn quý vị.
1: Thưa quý vị, sau những ý kiến khác nhau từ cử tri và đại diện của hai liên danh, thì một điểm chung được ghi nhận đó là kỳ vọng về sự minh bạch, đoàn kết và hiệu quả của ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới, như ông Hướng Dương chia sẻ.
2: Mong là ban chấp hành mới lên sẽ tạo được cái niềm tin trong cộng đồng và chứng tỏ được tân ban chấp hành của mình sẽ có sự minh bạch hơn trong các cái công việc làm cũng như tổ chức sinh hoạt. Và thứ hai, ban chấp hành sẽ tạo được cái sự gắn kết tất cả các đồng hương với nhau, chứng tỏ sự đoàn kết và chung tay để mà xây cộng đồng mình được vững mạnh hơn. Còn điều thứ ba đó, mình mong là những cái sinh hoạt của cộng đồng trước cho tới nay, những sinh hoạt truyền thống như là giỗ tổ, hội chợ rồi 30 tháng 4, đặc biệt là những cái mà tưởng niệm các anh hùng tổ chức như thường, tức là không có thiếu đi, và sẽ hy vọng sẽ được thêm những cái dịp sinh hoạt khác có thể đưa vào, không những bằng vào nhiều hơn. Cái việc thứ tư, khi bầu cử xong đó, thì đương nhiên là sẽ có một số người vẫn chưa có vừa ý hay là còn nghi ngờ. Với cái ban chấp hành mới thì mong rằng cũng coi như vì tinh thần đoàn kết của cộng đồng thì sẽ chờ một cái hành động hay việc làm của tân ban chấp hành ra để mà có thể đánh giá.
3: Và đó là những ghi nhận của biên tập viên Thanh Ngôn của SBS Tiếng Việt về phản ứng sau cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria. Kết quả thì đã có rồi thưa quý vị. Và bây giờ cộng đồng người Việt tự do Victoria sẽ cùng bước vào một giai đoạn mới. Chúng ta hãy cùng tin tưởng và theo dõi ban chấp hành sẽ hiện thực hóa những cam kết của mình như thế nào trong nhiệm kỳ tới. Và bây giờ mời quý vị hãy dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang bài tường thuật về việc Úc và Vanuatu ký thỏa thuận 500 triệu đô la.
4: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
5: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-.

0: sbs.com.au.
1: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Trở lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tường thuật thời sự. Úc và Vanuatu đã ký một thỏa thuận chiến lược trị giá 500 triệu đô la, một thỏa thuận đầu tiên từng được ký giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận Nakaman, không chỉ liên quan đến hợp tác an ninh và phát triển kinh tế, mà nó còn phản ánh những tính toán chiến lược rộng hơn của Úc tại khu vực Thái Bình Dương, nơi đang ngày càng trở thành điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận này nhằm vào Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Úc không nên chơi trò chơi địa chính trị. Vậy thỏa thuận này có gì khác so với phiên bản từng bị trì hoãn trước đó? Và nó cho thấy điều gì về cán cân quyền lực trong khu vực? Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật do Angelica White thực hiện và Ngọc Bích trình bày.
3: Rất hân hạnh được đón tiếp ông. Thật tuyệt vời. Mời ông vào. Chúng ta sẽ ký vào đây. Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Vanuatu, ông Jotham Nabat, bắt tay nhau trước lễ ký kết thỏa thuận chiến lược trị giá 500 triệu đô la. Thỏa thuận Nakamo được ký kết gần 10 tháng sau khi ông Nabat rút khỏi lễ ký kết trước đó. Vào thời điểm đó, ông bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ làm suy yếu chủ quyền của Vanuatu và cản trở các thỏa thuận đầu tư với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Nhưng lần này, Thủ tướng Vanuatu cho biết thỏa thuận phản ánh tầm nhìn chung của hai nước về một khu vực Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
4: Australia and Vanuatu are close neighbors.
5: Úc và Vanuatu là những nước láng giềng thân thiết, đối tác tin cậy và bạn bè lâu năm. Cuộc gặp hôm nay tái khẳng định cam kết chung của chúng ta trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
3: Thủ tướng Anthony Albanese cũng cho rằng đây là một thắng lợi cho cả hai bên. Ông nói trên hết, thỏa thuận này được xây dựng trên nền tảng quan hệ đối tác bình đẳng. Chúng ta đã đạt được một thỏa thuận cân bằng, bảo vệ an ninh tập thể và cá nhân, cũng như chủ quyền của chúng ta, và thỏa thuận này sẽ hỗ trợ lợi ích của chúng ta trong việc duy trì một khu vực ổn định, thịnh vượng và an toàn, nơi cả hai chúng ta đều gọi là quê hương. Thỏa thuận này củng cố vị thế của Úc như là đối tác viện trợ và an ninh chính của quốc đảo Thái Bình Dương này. Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản quy định Vanuatu sẽ tham vấn với Úc khi xem xét hợp tác với bên thứ ba trong các dự án hạ tầng trọng yếu, nhưng không có quyền phủ quyết như đề xuất ban đầu của Úc. Ông Nabat cho biết, tuy nhiên, Vanuatu đã quyết định sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho bất kỳ căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng nước ngoài nào.
5: Với tư cách là một quốc gia, chúng ta đã thông qua một đạo luật tại Quốc hội không cho phép bất kỳ hình thức quân sự hóa nào được sử dụng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta.
3: Trả lời phỏng vấn chương trình ABC News Breakfast, Ngoại trưởng Penny Wong gọi thỏa thuận này là một bước đột phá mang tính chuyển đổi trong mối quan hệ của Úc với khu vực Thái Bình Dương. Sẽ còn nhiều điều nữa trong thời gian tới. Bởi vì chúng tôi quyết tâm tiếp tục tham gia và chính thức hóa các thỏa thuận, cũng như mối quan hệ của mình với các quốc gia ở Thái Bình Dương. Bà Wong cho rằng, mặc dù thỏa thuận này làm giảm nhẹ một số yếu tố trong thỏa thuận ban đầu mà Úc đề xuất, cụ thể là nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, nhưng nó củng cố vị thế chiến lược của Úc. Chúng ta đang trong một cuộc cạnh tranh thường trực ở Thái Bình Dương, một cuộc cạnh tranh dai dẳng về tầm ảnh hưởng. Chúng tôi rất vui mừng vì sau nhiều cuộc đàm phán và thỏa thuận, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận ngày hôm nay giữa hai thủ tướng, khẳng định vị thế của Úc là đối tác kinh tế, an ninh và phát triển chính của Vanuatu. Các nhà phân tích chính sách đối ngoại cho rằng, thỏa thuận an ninh này cũng có thể củng cố khả năng cạnh tranh kinh tế của Úc tại khu vực Thái Bình Dương.

0: hai nước đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết giữa khu vực tư nhân, trong đó Úc cam kết hỗ trợ thị trường lao động trong nước của Vanuatu thông qua hỗ trợ đào tạo cũng như sự tham gia của Vanuatu vào nền kinh tế số. Giám đốc chương trình các đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy, Oliver Nuberto cho biết, phần này của thỏa thuận củng cố khả năng của Úc trong việc cạnh tranh với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Ông nói, một điều không phải lúc nào cũng thấy rõ là trong thỏa thuận cũng có một cam kết mạnh mẽ về việc liên kết với khu vực tư nhân để hỗ trợ nền kinh tế Vanuatu, và đó là một thắng lợi quan trọng đối với Úc, bảo đảm rằng nước này có tiếng nói, hay có thể định hướng đầu tư của Úc vào Vanuatu. Và đó cũng là một lĩnh vực quan trọng mà chúng ta đang thấy sự cạnh tranh với các quốc gia khác, nơi có rất nhiều đầu tư của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Guo Jiakun cho biết, ông lo ngại rằng thỏa thuận này nhắm vào Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Úc không nên chơi các trò chơi địa chính trị. Ông nói, Trung Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, cởi mở và bao dung khi thực hiện hợp tác thực tiễn trên nhiều lĩnh vực với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có Vanuatu. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác giữa các quốc gia liên quan và các quốc đảo Thái Bình Dương sẽ góp phần vào sự phát triển và ổn định của khu vực đảo, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng như một công cụ cho sự cạnh tranh địa chính trị. Vanuatu hiện cũng đang hoàn tất một thỏa thuận riêng biệt với Trung Quốc, thỏa thuận Namele. Thủ tướng Nabat cho biết, ông sẽ công bố chi tiết khi thỏa thuận được ký kết chính thức.
1: Thỏa thuận vẫn chưa được ký kết. Chúng tôi sẽ chia sẻ thỏa thuận này, không có gì phải giấu giếm cả. Chính phủ chúng tôi rất minh bạch.
0: Ông Nabato cho biết, khi thỏa thuận này với Trung Quốc được công bố, các ưu tiên khu vực của Vanuatu sẽ trở nên rõ ràng. Ông nói, có một rủi ro mà chính phủ Úc phải gánh chịu. Đó là trên lý thuyết, Úc có thể là đối tác được lựa chọn. Nhưng trên thực tế, không quốc gia nào bị hạn chế trong việc hợp tác với các quốc gia khác. Cho đến khi chúng ta thấy bản đầy đủ của thỏa thuận Namele, chúng ta sẽ không biết rõ toàn bộ phạm vi của nó.
2: Vừa rồi là Ngọc Bích với bài tường thuật về việc Úc và Vanuatu đã ký một thỏa thuận chiến lược trị giá 500 triệu đô la, được xem là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Tiếp theo, thưa quý vị, World Cup 2026 đang bước vào ngày thứ 19 với nhiều bất ngờ khi Đức và Hà Lan bị loại sau loạt penalty kịch tính. Và ngay bây giờ, Xuân Ngọc cùng quý vị sẽ đến với những diễn biến sôi động trong ngày thi đấu thứ 19 của FIFA World Cup 2026.

Cập nhật mới nhất World Cup 2026. Ngày thi đấu thứ 19, chúng ta chứng kiến 3 trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tính. Trong đó, hai đội bóng mạnh nhất đó là Đức và Hà Lan bị loại sau loạt sút luân lưu cần não. Trong khi đó, Brazil giành chiến thắng trước tiếng còi kết thúc trận đấu. Và Nhật Bản dù thua vẫn thể hiện được tinh thần và niềm tự hào của bóng đá châu Á. Ngay bây giờ, Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động trong ngày thi đấu thứ 19 của FIFA World Cup 2026. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay, khi mà đội tuyển Brazil, 5 lần vô địch thế giới, đã lọt vào vòng 16 đội sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Nhật Bản, được ấn định bởi bàn thắng ở phút bù giờ. Nhật Bản đã gây bất ngờ cho Brazil ngay từ đầu trận, khi mà Kaiju Sano tận dụng sai lầm hàng phòng ngự để ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình. Một cú sút sệt đủ lực nhưng vô cùng hiểm hóc. Thế nhưng Brazil đã tìm được bàn gỡ hòa nhờ Casemiro ở phút thứ 56, một pha đánh đầu không thể đẳng cấp hơn, trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng để đưa những vũ công Samba vào vòng 16 đội, nơi mà họ sẽ đối đầu với đội thắng cuộc trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy. Trong khi đó, tại Massachusetts, đội tuyển Đức 4 lần vô địch thế giới thì đã bị Paraguay loại một cách đầy bất ngờ với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu đầu tiên của giải đấu này. Nhìn lại những phút trong trận đấu, Paraguay là đội đã vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ pha đánh đầu của Julio Enciso trước khi Đức gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Sau đó, bàn thắng tưởng chừng như đã

định đoạt trận đấu của Đức trong hiệp phụ đã bị VAR từ chối. Và hai đội bước lên loạt luân lưu cần não quyết định cho trận đấu này. Người hùng không đâu khác chính là thủ thành Orlando Gil của Paraguay. Anh cản phá thành công hai quả luân lưu. Và đặc biệt trước đó, trong suốt 120 phút, đôi găng vàng của thủ thành này đã ngăn chặn rất nhiều pha nguy hiểm từ đội tuyển Đức. Tinh thần chính là điều mà Paraguay đã mang đến cho giải đấu và thậm chí viết lại lý thuyết về bóng đá hiện đại. Đội bóng Nam Mỹ này giờ đây sẽ đối đầu với đội thắng cuộc trong cặp đấu Pháp-Thụy Điển. Thế nhưng chưa hết, trong ngày thi đấu thứ 19, một trận đấu gay cấn khác giữa Morocco, đội xếp thứ 6 thế giới, và Hà Lan, đội xếp thứ 7 thế giới, đã cho người ta thấy toàn tính trong bóng đá hiện đại quan trọng đến thế nào, cho dù đó là 120 phút hay là thi đấu penalty. Cody Gakpo đã đưa Hà Lan dẫn trước vào cuối hiệp 2, thế nhưng Morocco có câu trả lời ở những phút bù giờ cuối cùng để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tỷ số giữ nguyên 1-1 trước khi bước vào loạt sút luân lưu, mà thắng bại dường như không chỉ là chuyên môn mà phải có may mắn và bản lĩnh. Đội giữ vững được tinh thần chính là Morocco. Họ chiến thắng 3-2 trên chấm phạt đền và tiến vào vòng 16 đội gặp Canada. Hôm nay đã là ngày thi đấu thứ 19, ngày 30 tháng 6, và trận đấu vô cùng quan trọng đối với Socceroos sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7. Trong khi đội tuyển Úc của chúng ta đối đầu với Ai Cập để tranh một suất vào vòng 16, Christian Vopato cho biết những lời chỉ trích về quyết định chuyển đổi quốc tịch thi đấu quốc tế từ Ý sang Úc hiện nay không phải là áp lực, mà nó là động lực giúp cho anh hướng tới trận đấu quan trọng. Vopato nói, tôi thấy tất cả mọi thứ, nhưng bạn biết đấy, đôi khi sẽ có những điều được nói về bạn. Sẽ có những điều tốt, có cả những điều xấu, nhưng tôi cảm thấy rằng với tư cách là một cầu thủ bóng đá, bạn chỉ cần kiên cường mà thôi. Đôi khi bạn cũng có thể sử dụng nó như động lực, và tôi thích sử dụng điều đó. Thế còn đối với cổ động viên, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng đội tuyển Socceroos của chúng ta sẽ đối đầu với Ai Cập vào thứ Bảy tuần này, ngày 4 tháng 7, và được phát sóng trực tiếp trên SBS, SBS On Demand, từ lúc 3 giờ sáng theo giờ đồng hồ Úc Châu. Đội thắng cuộc sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cabo Verde. Hướng tới ngày thi đấu thứ 12 của FIFA World Cup, bờ biển Nga và Na Uy sẽ gặp nhau lần đầu tiên để tranh một suất vào vòng 16 đội. Pháp và Thụy Điển sẽ gặp nhau tại World Cup lần đầu tiên sau gần một thế kỷ. Quý vị đừng bỏ qua. Trong khi đó thì đồng chủ nhà Mexico sẽ đối đầu với Ecuador tại thành phố Mexico City với lợi thế trên sân nhà. Xuân Ngọc kính mời quý vị tiếp tục cùng với SBS thưởng thức trực tiếp và miễn phí từng phút của FIFA World Cup trên SBS và SBS On Demand. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Hương Lan trở lại với quý vị trong chuyên mục Dịch vụ hữu ích được phát sóng định kỳ mỗi ngày. Và hôm nay rất vui được trò chuyện với biên tập viên Lê Tâm. Xin chào chị Lê Tâm.
8: Xin chào Hương Lan, xin chào quý vị thính giả.
7: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai, tức là ngày 1 tháng 7, thì có một chương trình mới sẽ cho phép một số hộ gia đình tại Úc được sử dụng điện miễn phí 3 giờ đồng hồ mỗi ngày, ngay cả khi không lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà. Và ngày đến đây chắc nhiều người sẽ rất là quan tâm, bởi vì tiền điện là một trong những cái khoản chi không có nhỏ chút nào, phải không ạ, trong cái phí sinh hoạt của nhiều gia đình hiện nay. Và tất nhiên là chương trình nào cũng sẽ có một cái điều kiện trong đó, và không phải ai cũng có thể được sử dụng, được tham gia vào chương trình này. Vậy thì điều kiện như thế nào? Hôm nay Hương Lan và cùng với biên tập viên Lê Tâm sẽ trình bày đến quý vị.
8: Dạ vâng, đúng rồi đó quý vị. Thì như Hương Lan mới giới thiệu cái tên của chương trình ha, thì cái chương trình này có tên là Solar Share Offer, có nghĩa là chương trình chia sẻ năng lượng mặt trời. Và trong cái chương trình này đó, mình hiểu đơn giản thôi là người dân sẽ được sử dụng điện miễn phí trong một khung giờ nhất định mỗi ngày là 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù nhà mình không có lưới điện mặt trời, không có hệ thống điện mặt trời, nhưng mình vẫn có thể sử dụng được miễn phí. Tuy nhiên điều kiện này thì sẽ phải áp dụng cho một vài trường hợp đặc biệt mà thôi. Chẳng hạn như là những người mà chỉ sinh sống tại New South Wales, tại Nam Úc, hoặc là ở khu vực Đông Nam Queensland. Thì đây là những cái gia đình

0: That's not a coincidence. StartPage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Tại Nam Úc hoặc là ở khu vực Đông Nam Queensland thì đây là những cái gia đình những gia đình mà sống ở những nơi đang được áp dụng cái cơ chế gọi là mức giá điện mặc định theo thị trường, hay còn gọi là Default Market Offer, viết tắt là DMO.
2: Dạ vâng, tới đây thì Hương Lan xin dừng lại một chút để giải thích cho quý vị biết là DMO có nghĩa là gì. Thực ra đây là cái mức giá điện tối đa mà các công ty điện được phép tính đối với khách hàng sử dụng hợp đồng điện theo giá chuẩn. Và hiện nay chỉ có New South Wales, Nam Úc và vùng Đông Nam Queensland đang áp dụng cơ chế này, còn các tiểu bang khác thì họ không có áp dụng, họ có quy định riêng. Cho nên đó là lý do vì sao mà chương trình sử dụng điện 3 tiếng miễn phí mỗi ngày chỉ áp dụng cho 3 khu vực này mà thôi. Dạ vâng, vậy thì ngoài điều kiện về nơi cư trú thì còn có điều kiện nào khác hay không thưa chị Lê Tâm?
1: Dạ, thì ngoài cái điều kiện là nơi cư trú ở 3 khu vực mà Lê Tâm và Hương Lan vừa giải thích, thì ở nhà quý vị thì phải có cái công tơ điện thông minh, tức là Smart Meter. Và ở đây nhà quý vị phải sử dụng một cái nhà bán lẻ điện mà có tham gia vào chương trình này thì mới được. Một cái điểm cũng quan trọng nữa đó là cái chương trình này không có tự động áp dụng đâu nha quý vị. Cho nên là những người đủ điều kiện, là mình biết mình đủ điều kiện thì mình phải chủ động liên hệ với cái nhà bán lẻ điện mà mình đã đăng ký, cái người cung cấp điện cho mình đó, để mình đăng ký cái chương trình này.
2: Dạ vâng, chi tiết này tôi nghĩ là rất là nhiều người dễ bỏ qua đó. Bởi vì thường các chính sách của chính phủ là tự động áp dụng, mà không có phải là người dân không yêu cầu người dân phải làm gì hết, nhưng mà đối với chương trình này quý vị phải chủ động liên lạc với nhà cung cấp điện của mình. Và nếu đã đăng ký thành công thì điện sẽ được miễn phí sử dụng trong vòng 3 giờ và với cái khung giờ cố định. Thì ở New South Wales và Đông Nam Queensland là sẽ từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, còn ở Nam Úc sẽ là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều ha, khung giờ nó hơi lệch một chút xíu.
1: Thì nói đây chứ 3 tiếng mình nghĩ là không nhiều, nhưng mà thật ra làm rất là nhiều việc đúng không Hương Lan?
2: Dạ,
1: chẳng hạn
2: rồi.
1: Như là mình có thể hẹn giờ cho máy giặt để đến cái giờ đó máy giặt sẽ chạy, rồi máy sấy nữa, rồi máy rửa chén, hoặc là những cái robot trút hút bụi, mình có thể hẹn giờ để đến giờ đó thì robot chạy. Những ai mà làm việc ở nhà thì cũng có thể tranh thủ sử dụng cái thời gian miễn phí này để mà có thể dùng máy điều hòa hoặc là giặt giũ vào buổi trưa. Đặc biệt những cái nhà nào mà có xe điện thì nên tranh thủ cái giờ khung giờ miễn phí này để mà sạc xe điện của mình.
2: Với lại bây giờ rất là nhiều cái thiết bị có thể hẹn giờ được, cho nên là chúng ta sẽ không có cần phải đợi có người ở nhà thì mới sử dụng được, mà chúng ta có thể hẹn giờ. Và nhưng mà tôi nghĩ là không phải gia đình nào cũng có cái thói quen thay đổi thói quen sinh hoạt là nhớ ra là mình phải hẹn giờ cho những thiết bị chạy như vậy. Cho nên đây không phải là chuyện tiết kiệm điện, mà còn là thay đổi cách sử dụng điện trong ngày. Và theo như Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen thì ông cũng nói rằng mục tiêu của chương trình này là khuyến khích người dân chuyển việc sử dụng điện vào những cái giờ cao điểm, như là buổi sáng sớm hoặc là vào buổi tối đó, chuyển sang những cái giờ khác để mà giảm cái áp lực lên cái hệ thống điện vào giờ cao điểm. Và bây giờ chúng ta mới nói đến 3 cái khu vực được áp dụng cái chương trình này thôi. Vậy thì những tiểu bang khác thì sao? Không biết là một cái tiểu bang rất là đông dân như là Victoria thì họ có chương trình gì hay không?
1: Dạ đúng rồi đó, cái câu hỏi đặt ra đó là Victoria. Quý vị nào ở Victoria thì cũng lưu ý là Victoria không có cái cơ chế DMO, cho nên sẽ không tham gia vào chương trình này. Nhưng mà thay vào đó thì chính phủ của tiểu bang Victoria cũng có công bố một cái chương trình riêng, cũng có tên tương tự, đó là Midday Energy Saver, hay còn gọi là tiết kiệm năng lượng vào giữa ngày, và dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 10. Và cái khung giờ miễn phí được sử dụng điện cho người dân Victoria thì cũng tương tự, tức là từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Và người dân muốn tham gia thì cũng phải liên hệ với nhà bán lẻ điện cho mình và đăng ký trước ngày 1 tháng 10.
2: Dạ vâng, vậy là người dân Victoria phải chờ thêm vài tháng nữa. Còn những người dân của các 3 tiểu bang New South Wales, Nam Úc và miền Đông Nam Queensland thì ngay ngày mai đã có thể bắt đầu sử dụng rồi. Và theo ước tính của chính quyền Victoria thưa quý vị, nếu tận dụng tốt thì mỗi hộ gia đình có thể tiết kiệm từ 139 cho đến 429 đô la mỗi năm. Và với những gia đình mà có sử dụng xe điện thì mức tiết kiệm này còn có thể cao hơn nữa. Có thể mức tiết kiệm của mỗi gia đình có thể là khác nhau và tùy vào cái thói quen sử dụng điện của mình như thế nào. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một cái chương trình rất đáng để quan tâm và tìm hiểu, phải không ạ? Và đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dịch vụ hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn chị Lê Tâm đã cùng tôi tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Cảm ơn Hương Lan, cảm ơn quý vị đã theo dõi.
2: Và đến đây thì chuyên mục Dịch vụ hữu ích cũng xin được khép lại giờ phát thanh thứ nhất. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai bắt đầu vào lúc

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu và vì sao các chuyên gia cảnh báo đây không còn là hiện tượng bất thường. Tại Doha ở Qatar, Mỹ và Iran nối lại đối thoại giữa nhiều bất đồng. Tài trợ từ các công ty nhiên liệu hóa thạch trong trường học gây tranh cãi tại Úc. Tìm hiểu muốn chơi bóng đá ở Úc thì đâu là những điều bạn cần biết để bắt đầu. Và trong chuyên mục cơm áo gạo tiền, cùng tìm hiểu những trợ cấp Centrelink dành cho những người đang làm công việc chăm sóc không lương. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Lê Tâm thực hiện.
1: Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay 30 tháng 6 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục ngày thứ hai vòng điều trần trước Ủy ban điều tra liên bang về bà Do Thái ở Úc. Úc bác bỏ hầu hết các khuyến nghị của cuộc đánh giá nhân quyền lớn của Liên Hiệp Quốc. Và tại Việt Nam, báo cáo mới về nhân quyền kết luận Việt Nam đẩy mạnh các vụ bắt giữ nhằm đàn áp người bất đồng chính kiến. Sau đây là bản tin chi tiết. Dân biểu lao động George Burns đã ra trước Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bà Do Thái và sự gắn kết xã hội.

0: hội để cung cấp bằng chứng về trải nghiệm của ông với tư cách là một người Úc gốc Do Thái. Ông Burns, người đại diện cho khu vực bầu cử McNamara ở nội thành Melbourne, trước đó cho biết giai đoạn kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời ông. Ông nói mình đã nhận được những lời đe dọa và đã phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn trong các hoạt động của mình. Trong một bản đệ trình bằng văn bản gửi cho ủy ban, ông Burns kêu gọi hãy mở rộng hơn nữa các đạo luật chống thù hận nhằm ngăn chặn sự lan rộng của lòng thù hận. Hôm nay, Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái cũng lắng nghe lời khai từ giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và thù hận, bà Tali Blick-Block từ tổ chức Door Foundation có trụ sở tại Úc đã đưa ra bằng chứng trước ủy ban. Phát biểu bên ngoài phiên điều trần, bà cho biết một phần sứ mệnh của tổ chức là chống lại ngôn từ thù hận trực tuyến, điều mà bà cho rằng đang tiếp thêm nhiên liệu cho chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Bà nói, các nền tảng có trách nhiệm bảo vệ những người tham gia trên các nền tảng đó, cũng giống như mọi người tụ tập trong thế giới thực, mọi người cũng tụ tập trên mạng, và các nền tảng tạo điều kiện cho sự tụ tập đó cần có trách nhiệm bảo vệ những người tham gia. Chúng ta cần có luật pháp tốt hơn, chính sách tốt hơn và việc thực thi tốt hơn, và chúng ta cũng cần những cá nhân tham gia trên các nền tảng đó phải chịu trách nhiệm và cư xử một cách tử tế. Xin chuyển sang tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo Đại hội đồng rằng nghèo đói, xung đột, quân sự và lạm dụng các công nghệ mới nổi đang tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố phát triển. Ông Guterres đưa ra nhận xét này khi tổ chức quốc tế khai mạc tuần lễ chống khủng bố năm 2026. Ông cho biết các cuộc xung đột đang gây ra những cú sốc năng lượng, lạm phát và nạn đói trên toàn cầu. Ông nói rằng hàng triệu người phải di dời và hàng triệu người khác đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế, đã tạo ra sự thiếu thốn, bất ổn và mất lòng tin. Đây là những điều kiện lý tưởng cho chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh. Ông Guterres cảnh báo rằng các tổ chức khủng bố đang lợi dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để thu hút người theo dõi, tạo nguồn tiền tài trợ và lên kế hoạch tấn công. Ông nói những kẻ khủng bố đã trở nên thành thạo trong việc khai thác các công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, nền tảng kỹ thuật số và vũ khí không người lái. Những công cụ này đã tăng cường mạnh mẽ khả năng tuyển mộ, tài trợ và lên kế hoạch tấn công của chúng. Thế nhưng mặt khác, công nghệ cũng giúp cung cấp những công cụ mạnh mẽ để phát hiện các mối đe dọa từ sớm, ngăn chặn dòng chảy tài sản bất hợp pháp và hiểu được con đường dẫn đến chủ nghĩa cực đoan khủng bố. Quay trở lại với nước Úc,
1: hàng triệu người Úc sẽ thức dậy vào ngày mai 1 tháng 7 với mức lương cao hơn và đóng thuế thu nhập thấp hơn khi năm tài chánh mới đã mang đến một loạt thay đổi cho người lao động và các hộ gia đình. Khoảng 2,8 triệu người lao động hưởng lương tối thiểu và lương award sẽ được tăng lương kể từ kỳ trả lương đầy đủ đầu tiên, bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 7. Mức lương tối thiểu toàn quốc sẽ tăng lên gần 6%, lên đến 26,44 đô la một giờ. Trong khi đó, mức lương tối thiểu theo award sẽ tăng 4,75%. Các đợt cắt giảm thuế mới nhất của chính phủ cũng sẽ có hiệu lực vào ngày mai. Các chủ nhân cũng sẽ được yêu cầu phải đóng bảo hiểm hưu bổng super cùng lúc với tiền lương thay vì hàng quý, giúp người lao động nhận được khoản tiết kiệm hưu trí sớm hơn. Trong khi đó, Đại sứ Úc tại Việt Nam, Gillian Bird, tuyên bố trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng hôm qua 29 tháng 6 rằng chính phủ lao động đương nhiệm sẽ viện trợ 100 triệu đô la cho sự phát triển của Việt Nam trong năm tài chánh 2026-2027. Số tiền viện trợ tập trung vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lê Minh Hưng nói, Việt Nam xem Úc là một người bạn đáng tin cậy và là đối tác chiến lược toàn diện, với tầm ảnh hưởng ngày càng cao trong khu vực và nhiều lợi ích chiến lược chung. Thủ tướng Việt Nam mong chờ được đón Thủ tướng Úc trở lại thăm chính thức Việt Nam nhân tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Đại sứ Gillian Bird cam kết Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực cải cách và mục tiêu phát triển của Việt Nam. Đại sứ cũng cam kết sẽ khuyến khích đầu tư của Úc và Việt Nam nhiều hơn nữa theo chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực trong nước. Tiếp theo tin Việt Nam, tin từ AP, ABC trích dẫn từ báo cáo mới tung ra hôm qua thứ Hai của nhóm nhân quyền Project 88, cho biết Việt Nam đang ngày càng sử dụng các điều luật được viết một cách mơ hồ để bắt giữ các nhà hoạt động và người bất đồng chính kiến. Project 88 đã ghi nhận 56 vụ bắt giữ trong năm 2025. Số người bắt giữ này đã tăng năm thứ ba liên tiếp và cao gấp đôi so với năm 2022. Ben Swanton, đồng giám đốc của Project 88 nói, báo cáo chỉ bao gồm các vụ bắt giữ mà bị cáo có thể được xác định danh tính cũng như các vụ án có thể theo dõi được, còn con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Đồng giám đốc Project 88 Ben Swanton nói, trích dẫn nguyên văn, với việc lên nắm quyền của Tổng bí thư Tô Lâm, đất nước đã trở thành một nhà nước công an đúng nghĩa, không dung thứ cho bất kỳ sự bất đồng chính kiến nào. Điều này thể hiện một bước thụt lùi nghiêm trọng so với thời kỳ tương đối cởi mở trong những năm 2010, khi một số bất đồng chính kiến được dung thứ và các nhóm xã hội dân sự có thể tham gia vào hoạt động chính sách. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận về các phát hiện của báo cáo theo AP và ABC. Vừa rồi là bản tin nhanh Việt ngữ với các tin chính.
0: Tiếp tục ngày thứ hai vòng điều trần trước Ủy ban điều tra liên bang về bài Do Thái ở Úc. Úc bác bỏ hầu hết các khuyến nghị của cuộc đánh giá nhân quyền lớn của Liên Hiệp Quốc. Và tại Việt Nam, báo cáo mới về nhân quyền kết luận Việt Nam đẩy mạnh các vụ bắt giữ nhằm đàn áp người bất đồng chính kiến.
2: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước hết là tình hình thời tiết tại châu Âu. Châu lục này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ ở Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc, và có hơn 1.300 trường hợp đã tử vong liên quan đến nắng nóng. Các chuyên gia cảnh báo, điều đáng lo ngại ở đây không chỉ nằm ở những con số kỷ lục, mà còn ở việc các đợt sóng nhiệt cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn và đến sớm hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Bà tường thuật của Angelica Whitey do Phan Bách trình bày.
8: Tại Berlin, đây là âm thanh cảnh sát phun vòi phun nước vào đám đông đang tìm cách giải nhiệt khỏi cái nóng như thiêu đốt. Phương pháp làm mát không chính thống này mang lại sự giảm nhẹ tạm thời khi Đức trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử, thiết lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất quốc gia là 41,7 độ vào cuối tuần. Nhiệt độ kỷ lục cũng được phá vỡ ở Cộng hòa Séc với mức cao nhất mọi thời đại là 41,1 độ được ghi nhận ở Dusany, phía bắc Praha vào Chủ nhật 28 tháng 6. Rakem Wajura, một sinh viên sống ở Praha, cho biết rất khó để tìm được bất kỳ sự giảm nhẹ nào.
9: Ở đây có máy điều hòa rất yếu. căn hộ của tôi không có máy điều hòa không khí, nên tôi luôn đóng rèm cả ngày và chỉ mở cửa sổ vào ban đêm để mát hơn một chút. Nhưng tôi cũng chấp nhận rằng mình sẽ đổ mồ hôi suốt tháng tới.
8: Bên kia biên giới tại Ba Lan, nhiệt độ cao nhất toàn quốc được ghi nhận ở Blue Beach thuộc miền Tây nước này vào Chủ nhật 28 tháng 6 là 40 độ rưỡi. Một du khách đến từ Anh, Lee Hunter, đang ở thủ đô Warsaw, nơi nhiệt độ đạt 37,6 độ C vào cuối tuần, phá vỡ kỷ lục của thành phố.
10: Tôi không ngờ thời tiết lại tệ đến thế. Tôi nghĩ ở Ba Lan nhiệt độ sẽ ổn, khoảng 20 độ C, nhưng thế này thì quá sức chịu đựng.
8: Khi đợt nắng nóng cực độ tiếp tục di chuyển về phía đông trên khắp lục địa, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng nhiệt độ tăng cao đang mang đến những rủi ro sức khỏe đáng kể. Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc WHO là Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hơn 1.300 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ cao đã được ghi nhận ở Âu Châu kể từ ngày 21 tháng 6. Tại Pháp, nơi nhiệt độ đạt đỉnh điểm vào tuần trước, Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết hơn 1.000 trường hợp tử vong trong nước có liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt. Tiến sĩ Ghebreyesus cho biết nhiệt độ cao nguy hiểm này đang trở nên quá phổ biến trên khắp lục địa.
11: Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất trên trái đất với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Hiện tại, 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ. Hàng trăm người đã chết, trường học đóng cửa, lưới điện đang quá tải. Do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt chỉ xảy ra một lần trong thế hệ, hiện đang diễn ra gần như là hàng năm. Chúng ta đã được cảnh báo.
8: Các nhà khoa học từ nhóm World Weather Attribution cho biết, đợt sóng nhiệt này là đợt sóng nhiệt nghiêm trọng nhất mà châu Âu từng ghi nhận. Tiến sĩ Andrew Watkins là giáo sư thỉnh giảng tại trường khí quyển và môi trường trái đất thuộc Đại học Monash và là ủy viên tại Hội đồng Khí hậu Úc. Ông cho rằng thời điểm xảy ra đợt sóng nhiệt châu Âu đặc biệt đáng lo ngại.
10: Ở châu Âu, đó chưa phải là đỉnh điểm mùa hè của họ, tương đương với khoảng tháng 12 ở Úc. Chúng tôi không kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục thời đại quá sớm ở mùa hè. Chúng tôi dự kiến sẽ vượt qua mức đó có lẽ một tháng, sáu tuần sau ngày hạ chí. Vì vậy, có lẽ là họ sẽ vượt qua cái mức kỷ lục vào tháng 7 hoặc tháng 8, và trong lịch sử đó là thời điểm những điều ấy thường xảy ra.
8: Một đợt nắng nóng xảy ra khi nhiệt độ trung bình cao bất thường trong 3 ngày liên tiếp trở lên. Ông Watkins cho biết đợt nắng nóng phá kỷ lục này cũng đáng báo động vì thời gian và sự dai dẳng của nó. Ví dụ như Paris đã ghi nhận nhiệt độ 36 độ hoặc cao hơn trong 10 ngày liên tiếp. Ông nói bằng chứng hiện tại cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự kiện này hầu như không thể xảy ra sớm như vậy vào mùa hè nếu không có biến đổi khí hậu.
10: Nguyên nhân rõ ràng là do biến đổi khí hậu. Một số nghiên cứu gần đây về nguyên nhân biến

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: À, nên nghĩ đến thung lũng chết ở Hoa Kỳ, nhưng ngay cả khi nhiệt độ có thể không sánh được với nhiệt độ tuyệt đối, thì vấn đề bạn gặp phải ở châu Âu đó là không khí ẩm hơn. Và chính độ ẩm ấy có nghĩa là cơ thể chúng ta không làm mát như trong điều kiện nóng khô. Nói cách khác, mồ hôi không bay hơi khỏi làn da, vì thế cơ thể bạn khó hạ nhiệt hơn.
2: Ông Watkins nói rằng người già và trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị căng thẳng do nhiệt vì hệ thống tự làm mát tự nhiên của họ hoạt động không tốt. Ông nói rằng các tòa nhà mà mọi người sinh sống và làm việc cũng không được trang bị tốt để bảo vệ cho mọi người khỏi cái nóng.
3: Only about 10% of places have air conditioning.
1: Chỉ khoảng 10% các địa điểm có điều hòa nhiệt độ. Tỷ lệ điều hòa nhiệt độ ở đây rất là thấp. Phần lớn kiến trúc được thiết kế để giữ nhiệt thay vì thoát hơi nóng ra ngoài. Và vì vậy thật không may đó là sự kết hợp rất nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải ở châu Âu, nơi mà biến đổi khí hậu đang nhanh chóng làm thay đổi khí hậu của họ, đến nỗi họ chưa thực sự có thời gian để thích nghi với khí hậu mới mà họ đang trải nghiệm hiện nay.
2: Theo Hiệp định Paris, các quốc gia đã đồng ý giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính toàn cầu và nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức độ 1.5 bách phân so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Đầu năm nay, Cơ quan Khí hậu Liên Hợp Quốc dự báo có 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu từ năm 2026 đến 2030 sẽ vượt quá ngưỡng này. Ông Watkins nói rằng nếu chúng ta không ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, các đợt nắng nóng cực đoan như châu đang trải qua sẽ càng trở nên thường xuyên và nguy hiểm hơn.
3: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature.
1: Hiện tượng nóng lên toàn cầu không chỉ có nghĩa là sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ trên toàn cầu. Đó không phải là điều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Điều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta là với tư cách con người mà những hiện tượng cực đoan mà chúng ta đã chứng kiến liên tục xảy ra. Tôi thường nói với mọi người rằng nếu bạn đang ở bãi biển, bạn có một lâu đài cát. Điều gì làm đổ lâu đài cát? Đó là thủy triều dâng lên chậm hay là sóng. Và tất cả chúng ta đều biết rằng lâu đài cát bị sóng đánh đổ, bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng cực đoan rất lâu trước khi nó bị thủy triều nhấn chìm. Vì vậy, những hiện tượng cực đoan này là điều mà chúng ta rất lo ngại, đặc biệt là nếu chúng tiếp tục gia tăng.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Các bên tìm cách duy trì lệnh ngừng bắn và mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như an ninh tại eo biển Hormuz. Hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon, bất chấp một khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn mà Hezbollah một lần nữa bác bỏ. Esam Angalip tường thuật, Ngọc Bích trình bày.
2: Một phái viên từ Mỹ đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo tại Doha nhằm kiểm tra xem liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể trở thành một thỏa thuận rộng hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và an ninh tương lai của eo biển Hormuz hay không. Các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và các quan chức Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại Qatar cùng với các cuộc thảo luận kỹ thuật về biên bản ghi nhớ hợp tác gần đây. Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ sẽ cử một phái đoàn đến Doha trong tuần này, nhưng kiên quyết phủ nhận bất kỳ cuộc gặp nào được lên kế hoạch với phía Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định cuộc gặp sẽ diễn ra và cho rằng nó có thể rất quan trọng. Ông nói, họ sẽ đến Qatar, tôi nghĩ họ đã khởi hành rồi, hoặc sắp sửa khởi hành. Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng chúng ta đang làm rất tốt về mặt đó. Tuy nhiên, cuộc họp ở Doha có thể quan trọng, có thể không, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra sau khi cả hai bên được cho là đã ngừng các hành động thù địch, sau nhiều ngày đáp trả bằng các cuộc tấn công, khiến thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh có nguy cơ đổ vỡ. Thỏa thuận tạm thời kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và cho cả hai quốc gia 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận hòa bình rộng hơn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Washington vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Tổng thống rõ ràng muốn thấy tiến trình hòa bình diễn ra, và phía Iran sẽ có lợi nhất khi ký một thỏa thuận tốt với Mỹ, bởi vì Tổng thống đã chứng minh ông không ngại sử dụng sức mạnh quân sự của chúng ta. Bà ấy nói thêm rằng chính Iran đã yêu cầu cuộc gặp này. Theo quan điểm của chúng tôi đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực. Nhưng một lần nữa, bản ghi nhớ sẽ tiếp tục được thảo luận. Thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập và chúng tôi hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận tốt. Tổng thống sẽ ký vào một thỏa thuận đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Tehran bác bỏ thông tin đó, khẳng định phái đoàn của họ đang đến Doha để thảo luận về việc thực hiện bản ghi nhớ. Một trong những vấn đề khó khăn nhất là tương lai của eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ được giao dịch trên thế giới đi qua. Thứ trưởng Ngoại giao Qasem Gharibabadi cho biết Iran muốn đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý tuyến hàng hải này cùng với nước láng giềng Oman.
3: Chúng tôi hoàn toàn quyết tâm đạt được một thỏa thuận với Oman về các thỏa thuận liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz. Tất nhiên, Oman là quốc gia ven biển còn lại. Hôm nay tôi đã nói với các giới chức Oman rằng ưu tiên của chúng tôi là thống nhất các sắp xếp này với Oman, quốc gia ven biển còn lại. Nếu vì bất kỳ lý do nào Oman không muốn tham gia, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tự mình tiến hành.
2: Ông cho biết Oman đã phản hồi tích cực về vấn đề này.
3: Tôi thấy phía Oman sẵn sàng, rất sẵn lòng hợp tác. Như vậy bạn đã thấy hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Oman cũng đã đưa ra một số nhận xét liên quan đến những vấn đề này. Oman cũng ủng hộ việc tham gia vào các thỏa thuận này với tư cách là một quốc gia ven biển có chủ quyền, để eo biển Hormuz không còn được quản lý như trước đây nữa, và rằng các khoản phí cần được thu để đổi lại các dịch vụ được cung cấp.
2: Đề xuất này vẫn còn gây tranh cãi. Iran muốn kiểm soát nhiều hơn eo biển, trong khi Mỹ và cộng đồng quốc tế nói chung cho rằng đây là tuyến đường hàng hải toàn cầu, nên được miễn phí. Xa hơn về phía Tây, một thỏa thuận khác đang được thử nghiệm. Các cuộc tấn công của Israel được cho là vẫn tiếp diễn ở miền nam Lebanon suốt đêm, bất chấp khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Israel đang trình bày thỏa thuận này như là nền tảng cho một nền hòa bình

0: khu vực rộng lớn hơn. Tổng thống Isaac Herzog đã phát biểu trước Quốc hội Romania.
1: Israel is a nation that seeks peace.
0: Ông nói, Israel là một quốc gia khao khát hòa bình. Chúng tôi muốn sống hòa bình với tất cả các nước láng giềng, không bị đe dọa bởi khủng bố và bạo lực. Chúng tôi tìm kiếm hòa bình với Lebanon. Chúng tôi tìm kiếm hòa bình với Syria và một chương mới giữa hai quốc gia. Và chúng tôi tìm kiếm hòa bình ở Gaza, bởi vì người dân Gaza cũng như người dân Israel xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông Herzog cho rằng hòa bình lâu dài phụ thuộc vào việc loại bỏ mối đe dọa mà Israel coi là do Iran và các đồng minh của nước này gây ra. Ông nói, tham vọng trở thành quốc gia có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran là một mối đe dọa hữu hình đối với Israel, và sự táo bạo của Iran trong việc định đoạt tương lai của Lebanon làm suy yếu khả năng tiến tới hòa bình. Nhưng Hezbollah đã bác bỏ khuôn khổ này, tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận nào ràng buộc việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon với việc giải giáp vũ khí của họ. Số phận của một nền hòa bình rộng lớn hơn cho khu vực sẽ được quyết định không chỉ bởi kết quả của các cuộc đàm phán ở Doha, mà còn bởi việc căng thẳng có giảm bớt ở eo biển Hormuz hay không, và liệu khuôn khổ mới giữa Israel và Lebanon có thể trụ vững trước những diễn biến thực tế hay không.
2: Và đó là bài tường thuật về những nỗ lực ngoại giao mới giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn còn nhiều bất ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán tại Doha, cũng như tình hình an ninh trong khu vực trong các bài tường thuật tiếp theo của SBS Việt ngữ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
4: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất. Các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Tiếp tục với phần tường thuật thời sự tối nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị. Tại Úc, từ các câu lạc bộ cứu hộ bãi biển đến trường học và bảo tàng, có hàng trăm chương trình dành cho trẻ em trên khắp nước Úc đang nhận tài trợ từ các công ty nhiên liệu hóa thạch. Và hiện có 6 chương trình dành cho trẻ em đã nhận được sự hỗ trợ 54 triệu đô la từ các công ty tài nguyên. Một báo cáo mới cho rằng những khoản tài trợ này đang đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với giáo dục và nhận thức của trẻ em về biến đổi khí hậu, đồng thời cũng làm dấy lên lời kêu gọi mở một cuộc điều tra của Thượng viện. Jenny Anderson tường thuật và Phan Bách trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
9: Trên khắp 31 câu lạc bộ cứu hộ ở Tây Úc, hàng ngàn trẻ em đang học các kỹ năng an toàn

0: biển và lướt sóng, trông như bộ áo ba lỗ và chiếc mũ đặc trưng của họ. Từ năm 2019, những bộ đồng phục này đã được in tên của công ty dầu khí độc lập lớn nhất nước, đó là Woodside. Theo báo cáo mới, khoản tài trợ này trị giá 5 triệu đô la, chỉ là một trong khoảng 260 chương trình được thiết kế để cho trẻ em Úc do các công ty nhiên liệu hóa thạch tài trợ. SBS News đã liên lạc với Hiệp hội Cứu trợ Nước Sống ở Tây Úc để xin bình luận. Báo cáo được công bố hôm thứ Hai bởi tổ chức từ thiện truyền thông về khí hậu Coms Delay cho thấy tiền từ nhiên liệu hóa thạch đứng sau một loạt các chương trình hướng đến trẻ em trong các trường học, bảo tàng và câu lạc bộ thể thao trên khắp đất nước. Chỉ riêng 6 chương trình đã nhận được tổng cộng 54 triệu đô la tài trợ. Thượng nghị sĩ độc lập David Pocock nói với giới truyền thông hôm thứ Hai.
1: Báo cáo này vạch trần mức độ nỗ lực mà các công ty nhiên liệu hóa thạch đang bỏ ra để mua chuộc sự ủng hộ của xã hội. Nó vạch trần mức độ nỗ lực mà các công ty này đang bỏ ra để định hình suy nghĩ và hiểu biết của giới trẻ Úc về đóng góp của các công ty nhiên liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu.
0: Woodside đã chỉ cho đài SBS News xem báo cáo đóng góp xã hội năm 2025 của họ, trong đó nêu rõ các khoản đầu tư xã hội của công ty đã nâng cao nhận thức và hiểu biết về môi trường, hỗ trợ phát triển và giáo dục mầm non và tạo ra các cộng đồng kiên cường và bền vững. Ông Pocock cùng với các thượng nghị sĩ Penny Onman Payne và Steph Hawking May đã kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra của Thượng viện về ảnh hưởng của các công ty nhiên liệu hóa thạch đối với đời sống công cộng của trẻ em. Các tài liệu giáo dục về biến đổi khí hậu bị xem xét kỹ lưỡng. Báo cáo đã nêu tên Santos là nhà tài trợ lớn nhất cho các chương trình dành cho trẻ em với 71 chương trình cũng như BHP, Woodside, Glencore, Chevron. Trong khi Tây Úc có mật độ tài trợ cao nhất với 120 chương trình, các nhà nghiên cứu nhận thấy các chương trình này tập trung ở các khu vực hẻo lánh, nơi ngành công nghiệp khai thác mỏ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Trong một số trường hợp, các công ty dầu khí đã tài trợ cho việc sản xuất tài liệu giáo dục về khí hậu theo cách giảm thiểu vai trò của việc đốt nhiên liệu hóa thạch như là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Năm rồi, bảo tàng Queensland đã loại bỏ các tài liệu từ chương trình học tập Future Maker do Shell tài trợ sau khi Coms Declare phát hiện ra rằng phần giải thích về sự hấp thụ carbon dioxide trong đại dương đã không đề cập đến nguồn gốc của lượng carbon dioxide dư thừa. Một hoạt động khác yêu cầu học sinh thiết kế các giải pháp công nghệ để giảm lượng carbon, dạng như thu giữ và lưu trữ carbon, điều mà các nhà phê bình cho rằng đã chuyển trách nhiệm từ việc giảm phát thải sang các giải pháp khác. Theo báo cáo của tờ The Guardian, tài liệu này được thiết kế cho học sinh lớp 7 đến lớp 10 được tải xuống 400.000 lần. Đồng sáng lập Coms Declare là Belinda Noble cho biết trong một tuyên bố.
2: Việc các công ty dầu khí tài trợ cho giáo dục về khí hậu giống như một công ty thuốc lá đưa ra lời khuyên về ung thư.
0: Còn giám đốc điều hành bảo tàng Queensland là Rene Rex nói với SBS News rằng sự hợp tác của họ với Shell tuân thủ tất cả luật lệ và chính sách của chính phủ có liên quan và đang được xem xét thường xuyên.
3: Chúng tôi duy trì sự độc lập hoàn toàn về mặt quản lý, học thuật và trong việc phát triển các triển lãm, nghiên cứu và chương trình giáo dục.
0: Một người phát ngôn của Shell nói với SBS News rằng mối liên hệ của họ với bảo tàng Queensland là lâu dài và được trân trọng. Một chương trình Future Markets của họ đã giúp 920 giáo viên tiếp cận phát triển chuyên môn và xây dựng tự tin trong việc giảng dạy các môn STEM.
2: Chúng tôi không hề hối tiếc khi giúp trang bị cho giới trẻ trong cộng đồng địa phương bằng cách hỗ trợ các chương trình và tổ chức cung cấp cơ hội học tập, làm việc và tiếp xúc với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các mối quan hệ đối tác của chúng tôi do cộng đồng dẫn dắt và hoạt động độc lập với Shell. Không có đối tác cộng đồng nào có nghĩa vụ quảng bá Shell hoặc ngành công nghiệp năng lượng, và chúng tôi không xem xét hoặc tìm cách phê duyệt tài liệu giáo dục của họ.
0: Phát biểu với giới truyền thông tại tòa nhà Quốc hội hôm thứ Hai, thượng nghị sĩ đảng xanh Armin Payne cho biết với tư cách là cựu giáo viên, bà không ngạc nhiên khi các giáo viên tìm kiếm bất kỳ nguồn lực nào giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tuyên truyền này không có chỗ trong trường học của chúng ta. Bà Payne kêu gọi chính phủ hành động vì chúng ta cần hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của các công ty nhiên liệu hóa thạch vào các trường học.
3: Tuyên truyền này không có chỗ trong trường học của chúng ta.
0: Tính đến năm 2026, các trường công lập ở lãnh thổ thủ đô Úc đã cấm ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tài trợ cùng với các tài trợ từ cờ bạc và tôn giáo. Cuộc thăm dò do Coms Delay của Ủy thác vào tháng 4 cho thấy 87% phụ huynh

0: và ông bà tin rằng chỉ có chính phủ mới nên chịu trách nhiệm tài trợ cho các trường học. Ông Pocock cho biết.
1: Đại đa số phụ huynh đều nói chúng tôi không muốn điều này trong trường hợp vấn đề này cần được xem xét và cần phải chấm dứt.
2: Quý vị vừa nghe Phan Bách với bài tường thuật về cuộc tranh luận xoay quanh các khoản tài trợ của ngành nhiên liệu hóa thạch dành cho các chương trình dành cho trẻ em tại Úc. Và bây giờ cùng chuyển sang tiết mục tìm hiểu nước Úc trong tuần này. Chúng ta đang ở trong mùa giải FIFA World Cup và môn thể thao này đang đưa cả thế giới xích lại gần nhau. Còn tại Úc, dù được gọi là football hay soccer, thì môn thể thao này vẫn là môn thể thao có số lượng người tham gia đông đảo nhất, với hơn 2.000 câu lạc bộ trên khắp cả nước và nhiều chương trình dành cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ và mọi cộng đồng. Đây được xem là một trong những môn thể thao mang tính hòa nhập cao nhất. Vậy nếu muốn bắt đầu chơi bóng đá ở Úc, quý vị cần biết gì? Và sau đây là cách quý vị có thể tham gia chơi môn thể thao này. Mời quý vị cùng nghe những hướng dẫn từ Melissa Companoni do Ngọc Bích trình bày.
3: Trước tiên hãy giải quyết câu hỏi quan trọng nhất. Chúng ta gọi môn thể thao này là football hay soccer?
4: I think we should call football football in Australia. It's a global...
3: Bà nói, tôi nghĩ ở Úc chúng ta nên gọi bóng đá là football. Đây là môn thể thao toàn cầu. Trước đây người ta thường gọi là soccer. Nhưng tôi nghĩ football là cách gọi tốt nhất. Đó là bà Heather Garriott, giám đốc điều hành bóng đá tại Liên đoàn bóng đá Úc. Bà cho biết bóng đá là một môn thể thao có tính hòa nhập cao, với con số đáng kinh ngạc là 1,9 triệu người tham gia trên toàn quốc. Bà nói, bóng đá là môn thể thao có số lượng người tham gia đông đảo nhất cả nước và đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi có hơn 87 quốc tịch khác nhau và 35 nhóm ngôn ngữ khác nhau tham gia bóng đá ở Úc. Chúng tôi biết rằng hơn 72% người tham gia sinh ra ở nước ngoài và chúng tôi rất tự hào bóng đá là môn thể thao hòa nhập nhất trong cả nước. Sự phổ biến của bóng đá nằm ở chỗ nó dễ dàng gắn kết mọi người lại với nhau, bất kể xuất thân, giới tính, tuổi tác hay khả năng. Bạn có thể chơi ở cấp độ cơ sở từ 4 hoặc 5 tuổi hoặc tham gia ở Working Football Team, nghĩa là đội bóng đá đi bộ, nếu khả năng vận động của bạn không còn như trước. Đây là một hình thức bóng đá đặc biệt dành cho người lớn tuổi, người có khả năng vận động hạn chế, hoặc bất kỳ ai muốn chơi bóng theo cách nhẹ nhàng và ít va chạm. Nghe có vẻ hấp dẫn phải không? Liên đoàn bóng đá Úc có rất nhiều nguồn tài liệu để giúp bạn bắt đầu. Trên trang web của họ, bạn sẽ tìm thấy nền tảng Play Football, bà Garriott giải thích. Bà nói, Play Football là trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Úc, Football Australia, dành cho bóng đá cộng đồng. Về căn bản, nó được sử dụng trên toàn quốc cho các cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và tình nguyện viên, và điều đó có nghĩa là việc đăng ký được công nhận trên tất cả các câu lạc bộ, giải đấu và liên đoàn thành viên. Trên trang web Play Football, bạn có thể đăng ký với một câu lạc bộ trong khu vực của bạn. Mục tiêu chính là sự hòa nhập, có các chương trình dành cho người trẻ và người lớn tuổi, cho các cầu thủ thuộc cộng đồng thổ dân, cho các cầu thủ có nhu cầu và khả năng đặc biệt, và cho những người đến từ các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Khi khám phá trang web của Liên đoàn bóng đá Úc, bạn sẽ thấy chương trình Mini Rules và chương trình thanh niên đa văn hóa. Ông Aaron Dibdin là trưởng bộ phận dịch vụ cộng đồng và thành viên của Liên đoàn bóng đá New South Wales. Ông cho biết đây là những sáng kiến miễn phí được thực hiện cùng với Liên đoàn bóng đá Úc.
0: Cả hai chương trình này đều nhằm tạo ra một cánh cửa chào đón để mọi người có thể đến và tham gia một chương trình bóng đá. Từ đó, gắn kết với môn thể thao này, đồng thời kết nối với một câu lạc bộ và hy vọng sẽ đăng ký trở thành thành viên của hơn 600 câu lạc bộ của chúng tôi, bởi vì các câu lạc bộ chính là cộng đồng, và chúng tôi xem những chương trình như thế này là cách tuyệt vời để giúp mọi người thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng văn hóa của họ và cộng đồng bóng đá.
3: Chính tinh thần hòa nhập xã hội đó đã thu hút Lai Rochan Talum đến với bóng đá cộng đồng. Cô bắt đầu một chương trình bóng đá nữ miễn phí thông qua câu lạc bộ thể thao đa văn hóa ở SSI ở Queensland nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Tôi được mời tham gia buổi tập bóng đá và cũng được mời học khóa huấn luyện bóng đá cấp 1. Rồi tôi bắt đầu tham gia và không rời đi nữa. Nhờ tham gia MSC, tôi cũng có cơ hội đến với một câu lạc bộ bóng đá chính thống. Điều tôi thường nói với những người trẻ khác là

0: thao không phân biệt ai cả, nên bạn sẽ cảm thấy được chào đón. Bạn cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng, ngay cả khi bạn chưa quen biết ai ở đó. Có lẽ bạn biết bóng đá là môn thể thao mùa đông, nhưng chỉ riêng ở New South Wales đã có khoảng 80.000 cầu thủ đăng ký chơi bóng đá mùa hè. Bóng đá mùa hè, hay bóng đá ngoài mùa giải, cũng là một môn thể thao rất lớn, ông Deep Dean nói.
1: Môn thể thao này hoàn toàn phù hợp với những người không muốn chơi bóng đá vào mùa đông, nhưng chỉ muốn thử sức. Chúng tôi nhận thấy nhiều người thử chơi bóng đá mùa hè và họ thấy yêu thích nó, rồi sau đó lại đăng ký chơi bóng đá câu lạc bộ mùa đông vào năm sau. Bóng đá mùa hè được chơi với đội hình nhỏ hơn, trên sân nhỏ hơn và thường diễn ra ở cùng một địa điểm mỗi tuần. Nó thoải mái hơn nhiều, vì vậy mọi người có thể thử một số kỹ thuật hoặc những điều thú vị mà họ có thể không thử trong trận đấu mùa đông, cảm giác như ít áp lực hơn và vui hơn.
0: Có lẽ bạn muốn thử môn thể thao trong nhà phát triển nhanh nhất thế giới. Futsal là một biến thể bóng đá trong nhà với kích thước nhỏ hơn, được mô tả là nhanh, bùng nổ và khéo léo. Futsal đã góp phần rèn luyện nên nhiều cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hoặc có lẽ bạn muốn thử một môn thể thao có cường độ thấp hơn. Nếu vậy, bà Garriott cho biết, bóng đá đi bộ cũng đang phát triển mạnh mẽ. Bà nói, môn bóng đá đi bộ đã trở nên cực kỳ thu hút đối với người cao tuổi ở Úc, đặc biệt là trong các cộng đồng đa dạng của chúng ta. Để tham gia thì bạn chỉ cần đăng ký thông qua các câu lạc bộ. Nhưng quan trọng hơn, nó mang đến cho bạn một nền tảng cộng đồng để gặp gỡ những người mới và tham gia một môn thể thao có cường độ thấp, rất phù hợp cho người lớn tuổi ở Úc. Điều tuyệt vời nhất là bạn sẽ trở thành một phần trong cộng đồng người chơi đó. Ahmad Gesarinia đã khám phá ra môn bóng đá đi bộ thông qua hội đồng địa phương của ông ở Melbourne. Biến thể bóng đá này được thiết kế để bạn có thể kết bạn trong khi vẫn giữ được sức khỏe. Ông nói, thật ra tôi không ngờ bóng đá đi bộ lại là một bài tập thể dục hiệu quả đến vậy. Nó thực sự làm tim bạn đập nhanh hơn và khiến bạn cảm thấy phấn chấn. Đừng để bóng đá đi bộ đánh lừa bạn vì nó là một trò chơi đổ mồ hôi đầm đìa và là một cách tuyệt vời để cải thiện tâm trạng. Thật khó tin là bóng đá đi bộ lại tiêu tốn nhiều năng lượng đến thế. Tôi nghĩ nó sẽ dễ, nhưng thực tế nếu bạn chơi nghiêm túc một chút thì nó không dễ như vậy. Nhưng bạn không nhất thiết phải chơi với sự nhiệt huyết như ông Gesarinia. Trong bóng đá đi bộ, không được phép soạt bóng hay chạy, vì đây là môn thể thao có cường độ thấp, nên rất phù hợp với những người có vấn đề sức khỏe hoặc chưa tự tin. Thực tế là bạn có thể tìm thấy các buổi bóng đá đi bộ dành cho mọi lứa tuổi. Ông nói, chúng tôi có những người rất tốt bụng, rất thân thiện. Lúc đầu tôi nghĩ tôi chỉ định thử thôi, nhưng sau lần đầu tiên đến đó, tôi thấy nó thật tuyệt vời, con người và môn bóng đá đi bộ. Tôi chưa từng có trải nghiệm nào như vậy trước đây. Tôi từng chơi bóng đá hơn nửa thế kỷ. Bóng đá đi bộ thực sự rất thú vị đối với những người ở độ tuổi như tôi. Thực ra tôi 73 tuổi rồi. Nếu bạn muốn thực sự nghiêm túc với bóng đá, luôn có những lộ trình để bước vào môi trường đỉnh cao. Bà Heather Garriott cho biết, mỗi người đều có con đường riêng để vươn tới đỉnh cao. Bà nói, nhưng nếu bạn là một cầu thủ giỏi và muốn theo đuổi con đường phát triển chuyên nghiệp, thì điều quan trọng là phải bắt đầu từ câu lạc bộ của bạn. Từ câu lạc bộ, bạn có thể tìm một câu lạc bộ trẻ thuộc giải A-League như một phần của học viện, và sau đó là các giải vô địch dành cho các tài năng trẻ triển vọng. Đó là đội tuyển Matildas và Socceroos trẻ. Chúng ta cũng có các đội tuyển thổ dân ở độ tuổi 14, 15, 16, và đội tuyển quốc gia trẻ của chúng ta bắt đầu từ dưới 16 tuổi. Nếu bạn vẫn còn đang vân vân về việc thử môn thể thao này, thì ông Aaron Dipdin sẽ đưa ra lời khuyên cuối cùng.
1: Trên khắp nước Úc có hơn 2.000 câu lạc bộ, và mỗi câu lạc bộ đều là một cánh cửa để mọi người đến với bóng đá. Chúng tôi có những cầu thủ đến từ đủ mọi quốc gia, văn hóa và hoàn cảnh khác nhau đang chơi bóng đá tại Úc, và các câu lạc bộ của chúng tôi là những nơi vô cùng thân thiện, chào đón tất cả mọi người đến tham gia. Vì vậy, nếu ai đó muốn chơi bóng đá, tôi khuyến khích họ hãy liên hệ với câu lạc bộ địa phương của mình.
2: Và đó là tiết mục tìm hiểu nước Úc với chủ đề làm thế nào để bắt đầu chơi bóng đá tại Úc. Quý vị vừa nghe xong phần tường thuật thời sự trong giờ phát thanh thứ hai tối nay. Chúng ta vẫn còn một chuyên mục cơm áo gạo tiền tối nay để cùng tìm hiểu những trợ cấp Centrelink dành cho những người đang làm công việc chăm sóc không lương. Thế nhưng trước hết mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Trở lại chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục cơm áo gạo tiền. Quý vị có biết rằng hiện tại đang ở Úc, mỗi ngày có hàng triệu người đang làm công việc chăm sóc không lương. Họ là những người đang âm thầm chăm sóc cha mẹ già yếu, người thân bị khuyết tật, bệnh nan y hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhiều người phải giảm giờ làm, nghỉ việc hoặc từ bỏ hoàn toàn công việc để ở nhà chăm sóc gia đình. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng hiện chính phủ Úc đang có nhiều khoản trợ cấp dành riêng cho những người làm công việc chăm sóc không lương này, bao gồm Carer Payment, Carer Allowance và Carer Supplement. Và bây giờ Bích Ngọc sẽ cùng tìm hiểu những khoản trợ cấp này cùng với đại diện Services Australia.
8: Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này, Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại với chị Vân Nguyễn đến từ Centrelink, bộ phận FIS, để chia sẻ với chúng ta những cái thông tin về tài chính rất là quan trọng mà Service Australia có thể giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Xin được chào chị Vân ạ.
9: Xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh SBS và xin chào Bích Ngọc.
8: Tuyệt vời, ngày hôm nay được gặp lại chị Vân. Chúng ta cùng nói về một cái đề tài mà Bích Ngọc nghĩ là rất là nhiều người trong cộng đồng họ cũng đang trong cái hoàn cảnh đó, tức là họ là một cái người chăm sóc ở nhà hoặc là chỉ làm một cái công việc nào đó part time trong cái thời gian ngắn hạn thôi để có thể hỗ trợ cho cái người thân của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về Care Payment, đó là trợ cấp dành cho người chăm sóc. Dạ, đầu tiên chắc Bích Ngọc sẽ nhờ chị Vân Nguyễn sẽ đại diện cho Centrelink giải thích cho chúng ta hiểu là Care Payment là gì và những ai đủ điều kiện để nhận cái khoản trợ cấp này của chính phủ.
9: Thì có khoảng cỡ là 3 triệu người Úc đang chăm sóc cho những người có khuyết tật, có bệnh lý, bệnh tâm thần hoặc là người già yếu. Services Australia có khoản hỗ trợ dành cho người chăm sóc như Care Payment, đó là trợ cấp chăm sóc, Care Allowance, phụ cấp người chăm sóc, và Carer Supplement là khoản bổ sung chăm sóc. Vậy là Carer Payment là gì ạ? Thì Carer Payment là trợ cấp chăm sóc dành cho những người bận chăm sóc thường xuyên hàng ngày, khiến họ không thể tìm việc làm khác toàn thời. Tiền care repayment đang trả ở mức tối đa cho người độc thân là 1.200 đô 90 cent mỗi 2 tuần và 905 đô 20 cent mỗi 2 tuần cho cặp đôi cho mỗi người. Các điều kiện để lãnh trợ cấp Care Repayment là gì? Để nhận được trợ cấp Care Repayment, quý vị và người quý vị chăm sóc đều phải hội đủ các điều kiện sau đây. Thường trú dân Úc, đáp ứng kiểm tra thu nhập và tài sản. Người quý vị chăm sóc phải có nhu cầu chăm sóc ít nhất 6 tháng hoặc đang ở giai đoạn cuối cuộc đời.
8: Yeah.
9: Chăm sóc có thể bao gồm hỗ trợ thể chất, ví dụ như nâng đỡ, giúp mặc quần áo cho người quý vị chăm sóc, hướng dẫn, ví dụ như là hỗ trợ mua sắm hoặc uống thuốc đúng cách, và về giám sát thì bảo đảm an toàn và duy trì sự tự lập cho người của quý vị chăm sóc. Khi nộp đơn, quý vị cần cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về nhu cầu của người được quý vị chăm sóc. Điều quan trọng là không nên giảm bớt hoặc xem nhẹ mức độ chăm sóc quý vị đang thực hiện ạ.
8: Nếu như mà tôi có một người thân trong gia đình ở giai đoạn cuối cuộc đời hoặc bị mắc một cái căn bệnh nan y nào đó hoặc là bị khuyết tật về trí tuệ chẳng hạn mà tôi cần phải chăm sóc họ thì cái thủ tục đăng ký nó sẽ diễn ra như thế nào thưa chị?
9: Có vài cách để nộp đơn xin tiền trợ cấp và phụ cấp care. Cách tiện nhất nếu có thể làm được thì nộp đơn là dùng tài khoản Centrelink trực tuyến online, đăng nhập hay là login từ MyGov để làm điều đó. Ngoài ra quý vị có thể gọi qua số 132717, đường dây người chăm sóc hay còn gọi là Carers Line nếu quý vị không cần thông dịch. Và nếu quý vị cần thông dịch thì quý vị gọi qua đường dây điện thoại đa ngôn ngữ Multilingual Line 131202 để nhân viên chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn, hoặc quý vị cũng có thể đến văn phòng gần nhất của quý vị để đặt lịch hẹn để nhân viên chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn. Khi điền các câu hỏi chăm sóc trong đơn, quý vị nhớ ghi cụ thể và điền chính xác các thông tin về những gì quý vị đang làm và cách quý vị chăm sóc cho người quý vị đang chăm sóc nha. Nếu quý vị nộp đơn trên online, sau khi quý vị hoàn tất các câu hỏi trong đơn, quý vị sẽ được cung cấp một danh sách các giấy tờ cần thiết mà quý vị phải cung cấp trước khi có thể nộp đơn trên mạng Centrelink Online Account. Quý vị hãy cố gắng nộp đầy đủ, chính xác những giấy tờ cần thiết mà đơn xin tiền của quý vị đòi hỏi để nhân viên chúng tôi có thể duyệt đơn của quý vị nhanh nhất có thể. Quan trọng là quý vị hãy điền chính xác bản câu hỏi chăm sóc, chuẩn bị sẵn các giấy tờ như giấy tờ tùy thân, thông tin tài chính và báo cáo y tế. Quý vị có thể tìm các danh sách hay thông tin về các giấy tờ tùy thân, thông tin tài chính và báo cáo bệnh án trên trang web servicesaustralia.gov.au.
8: Qua cái chia sẻ của chị Vân Nguyễn thì Bích Ngọc thấy là cái việc mà chúng ta chuẩn bị giấy tờ đầy đủ theo đúng cái hướng dẫn của Centrelink nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn cái quá trình mà chúng ta được xét duyệt thay vì là chúng ta phải cứ phải nộp bổ sung cái giấy tờ. Có rất là nhiều cái hoàn cảnh đó thưa chị Vân Nguyễn là cái người chăm sóc họ vẫn đang đi làm và họ muốn duy trì cái công việc đó. Vậy thì họ có thể vừa đi làm và đồng thời nhận care payment hay không?
9: Yeah. Quý vị vẫn có thể làm việc hoặc tự kinh doanh khi đang nhận tiền trợ cấp care payment, nhưng có giới hạn về số giờ làm việc. Đó là 100 giờ trong 4 tuần và quý vị sẽ được trả care payment tùy vào thu nhập của quý vị và người bạn đời của quý vị. Nếu đôi khi quý vị làm việc nhiều hơn 100 giờ trong 4 tuần, quý vị có thể sử dụng ngày nghỉ thay thế hay còn gọi là respite days để tiếp tục nhận trợ cấp.
8: Thưa chị, ngoài cái khoản care payment mà chúng ta đang nói nãy giờ đó là cái trợ cấp dành cho người chăm sóc á, thì Bính Ngọc có nghe nói đến cái khoản phụ cấp ít hơn nhưng mà nó cũng rất là quan trọng dành cho những người mà không đi làm chăm sóc cho người thân của mình, gọi là care allowance. Thì cái khoản này nó là gì ạ chị? Và nó cái mức hỗ trợ của care allowance là bao nhiêu ạ?
9: Vâng, care allowance là khoản phụ cấp thêm cho người chăm sóc cho những người bị khuyết tật, có bệnh lý hoặc người cao tuổi yếu sống tại nhà riêng. Khoản phụ cấp này giúp quý vị nào đang chăm sóc và người quý vị chăm sóc cần hỗ trợ hàng ngày ít nhất 12 tháng hoặc có bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Khoản phụ cấp này phù hợp với người đang đi làm nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc. Chỉ có khoảng là 685.000 người chăm sóc đang nhận thu phụ cấp Care Allowance. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng có rất nhiều người chăm sóc đang đánh giá thấp sự hỗ trợ và chăm sóc mà họ đang thực hiện, đặc biệt là những người còn đang đi làm. À, cái

0: tiền trả cho carer allowance thiện dụng nhất, trả cho quý vị là mỗi 2 tuần 162 đô 60 cent.
1: Một cái số tiền nó không quá lớn nhưng mà có thể là nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho những ai mà đang phải chăm sóc cho cha mẹ chẳng hạn của mình, già yếu, giai đoạn cuối đời. Và như chị Vương Nguyễn chia sẻ đấy thì có rất là nhiều người họ không biết đến cái khoản phụ cấp này của Centrelink. Vậy thì cái điều kiện để nhận khoản hỗ trợ này là gì? Care Allowance có khác gì với Care Payment thưa chị? Mình có thể nhận cả hai khoản một lúc không?
0: Care payment là trợ cấp tương tự như trợ cấp tiền pension, và care payment có kiểm tra thu nhập và tài sản. Còn care allowance là phụ cấp thêm. Care allowance chỉ kiểm tra thu nhập, không kiểm tra tài sản. Tổng thu nhập chưa chịu thuế của quý vị và người phối ngẫu của quý vị phải dưới 250.000 đô mỗi năm. Người được chăm sóc cần hỗ trợ ít nhất là 12 tháng. Quý vị phải đáp ứng điều kiện cư trú.
1: Một cái khoản nữa đó là Carer Supplement. Có những cái hỗ trợ nào khác dành cho người chăm sóc không ạ?
0: Carer Supplement là khoản tiền bổ sung chăm sóc thêm hàng năm tối đa là 600 đô, thường được tự động trả vào tháng 7 nếu quý vị đang nhận trợ cấp Care Payment, Care Allowance. Quý vị không cần nộp đơn. Khoản tiền bổ sung chăm sóc này không tính vào thu nhập chịu thuế. Chính phủ có các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho người chăm sóc như National Care Gateway. Quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 1-800 422 737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au hay qua trang web carersaustralia.com.au.
1: Rất là cảm ơn chị Vân Nguyễn từ Centrelink chia sẻ với chúng ta ba cái thông tin rất là quan trọng, đó là ba cái khoản phụ cấp và trợ cấp: Care Payment, trợ cấp dành cho người chăm sóc nè, Care Allowance, phụ cấp dành cho người chăm sóc, và những cái khoản hỗ trợ khác bao gồm Care Supplement. Thì trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay á, chị có chia sẻ cái lời khuyên nào dành cho quý thính giả đang làm cái công việc chăm sóc người thân không? Bởi vì rõ ràng đây là một cái công việc nó đòi hỏi rất là nhiều cái nỗ lực thời gian của chúng ta, và nhiều người họ phải hy sinh cái cuộc sống của họ, cả công việc họ đam mê nữa để trở thành một người chăm sóc à.
0: Vâng, chị muốn nói những cái điều quan trọng cần lưu ý, đó là quý vị có thể dùng một đơn để điền xin 2 phần tiền care payment và care allowance. Nếu quý vị hội đủ tất cả các điều kiện, quý vị có thể lãnh 2 phần tiền care payment và care allowance cùng một lúc, hay có thể lãnh 1 trong 2. Quý vị có thể chỉ nghỉ chăm sóc thôi tối đa là 63 ngày mỗi năm mà không bị ngưng trợ cấp. Quý vị phải thông báo các thay đổi hoàn cảnh của quý vị và người quý vị đang chăm sóc trong vòng 14 ngày, ví dụ như ngừng chăm sóc, đi nước ngoài một mình hay cùng với người quý vị đang chăm sóc, bắt đầu đi làm việc hoặc tự kinh doanh, thay đổi mức độ chăm sóc hay người quý vị chăm sóc vào viện dưỡng lão. Tùy theo mỗi hoàn cảnh, nếu quý vị chăm sóc hội đủ các điều kiện, quý vị có thể nhận một trong những khoản trợ cấp sau đây. Age pension là tiền trợ cấp tiền già dành cho người từ 67 tuổi trở lên. Disability Support Pension, trợ cấp dành cho người có tình trạng khuyết tật lâu dài, ảnh hưởng khả năng làm việc. Job Seeker Payment, trợ cấp dành cho người bị bệnh hoặc chấn thương ngắn hạn, cần có giấy tờ y tế. Đó là những điều quan trọng cần lưu ý ạ.
1: Cảm ơn chị Vân Nguyễn từ bộ phận hỗ trợ thông tin về tài chính của Centrelink FIS đã chia sẻ với chúng ta những cái thông tin hữu ích ngày hôm nay về Care Payment của chính phủ. Xin được cảm ơn chị Vân Nguyễn rất nhiều.
0: Cảm ơn Bích Ngọc.
1: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là những thông tin mà chị Vân Nguyễn chia sẻ ngày hôm nay chỉ là những thông tin tổng quát thôi. Và với từng trường hợp cụ thể thì nó sẽ có những cái sự thay đổi về các khoản trợ cấp của chính phủ. Quý vị nên liên lạc với Service Australia, nhân viên hỗ trợ về lĩnh vực người chăm sóc carer để có thêm thông tin chi tiết. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần sau.
2: Quý vị vừa nghe chị Vân Nguyễn từ Bộ phận Dịch vụ Thông tin Tài chính thuộc Services Australia trình bày về các khoản hỗ trợ dành cho người chăm sóc tại Úc, bao gồm Care Payment, Care Allowance và Care Supplement, cũng như điều kiện và cách thức nộp hồ sơ. Và nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh tương tự thì hãy chủ động tìm hiểu và kiểm tra điều kiện của mình, bởi vì được biết hiện nay không ít người chưa biết rằng mình có thể được tiếp cận những quyền lợi này. và chuyên mục Cơm áo gạo tiền phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio.

Quý vị cũng có thể tìm lại toàn bộ nội dung chương trình trên website của SBS Tiếng Việt, cũng như trang Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.